0: ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det.
1: Sail away with me, honey.
0: Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM, ka

Yeah, baby. Turn the lights down low. I just wanna feel your

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet. All we hear is radio. Club FM 100.4.

E, nuk mund të rinjë njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha të mijat, fillova të shikoj telenovela. Amor, que da pe. Klab FM, lëri telenovelat, kapera.

herë që krevati të thërret, jepi përgjigje. Shkoj pranë dhe

0: Sapo më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep dhe ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.
2: Club FM Kapera.

0: Për kohë shumë ka shpejti?
1: Burn, për kohë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë shumë ka shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kohë shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shumë ka shpejt?
1: Për kohë shtu?
2: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme pra kur jemi së bashku. Dhe mbi të gjitha të mbajmë syçkat hapur, është shumë e rëndësishme kjo gjëja. Dua të përshëndesi shqiptarët që na ndikin nga ana anës botës, që na ndikin nëpërmjet Klab FM.al, shumë e thjesht për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Erandali Bohovën dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-12-22 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me me dëshirat tona. Nëse do kishit një shtëpi të dytë ose në një vend tjetër, nuk po themi shtëpinë tuaj, por në një vend tjetër, një shtëpi tjetër, një vend tjetër për ta pasur si për pushime ose për të zgjidhur momentet që s'do të rrish aty më ku je dhe të shkosh në një vend tjetër. Ku, në çfarë vendi të Shqipërisë do doje që ta kishe shtëpinë? 069 20 70 222 është numri telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për ta zgjidhur, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Edhe një herë, pra, nëse do kishit një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do doje që ta kishe? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Desire nga YouTube dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Në studio 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetja 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pikërisht me shtëpit. Nëse do kishit një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do doje që ta kishit? Rikthehemi në 069 20 70 222 është telefoni për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Pyetja ka të bëj pikërisht me shtëpit. Nëse do kishit një shtëpi të

se 1000 azil kërkues aty pranë. Banorët e Piddington votuan në favor të mbajtjes së referendumit, pasi Ministria e Brendshme njoftoi planet për të zhvendosur deri në 1250 azil kërkues meshkuj në një ish kazerë mushtarake pranë fshatit të tyre. Garnizoni Bicester midis Paddingtonit dhe Upper Arncott është një nga tre vendet shtesë ushtarake së bashku me së bashku me dy vendet e tjera. Pra mund të zhdrohen në kampe për deri në 3750 azil kërkues. Ky veprim është pjesë e përpjekjeve për të ndaluar përdorimin e hoteleve deri në fund të parlamentit aktual. Pra, në votimin e mbajtur me 4 korrik për të kërkuar edhe me 250 vjetorin e pavarësisë amerikane, 96% e fshatit thanë se donin një referendum. Do të jetë një akt simbolik sepse nuk ka asnjë mekanizëm ligjor me të cilin një fshat, qytez apo qytet mund të shpallë pavarësinë nga mbretëria e bashkuar përveçse nëse lejohet ta bëj këtë nga qeveria dhe parlamenti. Ministria e Brendshme ka propozuar gjithashtu sugjerimin e vendeve të Ministrisë së Mbrojtjes, pra vende për të mbajtur azil kërkues në vende të ndryshme me zgjatjen e kontratave të tyre të qiraz deri në 4 vjet të tjera. Por janë ngritur pra në protest, në qoftë ju mbahet mend është bashkan ngjitet ose është shumë e prafërt me historinë që ndodhi në fshatin e Lezhë, pra që erdhën, nuk është se thjesht do vinin, po erdhën emigrant nga Italia që do t'i bënim der Italis në atë kone, që t'ja mbanim ne si njërës, si një popull mikpritës, dhe që fse mbanim mënd, atëherë u ngritën protesta banorët e zonës, duke thonë që shiko pësi mund cilni një tuf me meshku i këtu, ndërkohë që ne pojetojmë qetë dhe do kemi frikë të dalim në rrugë. Ne i diku është një taj gjë, por këta në Angli po kërkojmë pra pjesën e pavarësisë ndaj Britanisë së Madhe. Nuk e di si do shkojë në pjesën e politikës, se si do ta qasin pra këta pjesa politike në Angli, në parlamentin anglez, a do e marrin për bazë jo që të japin pavarësinë, por që ta marrin për bazë të zërin e tyre pra kundra mbajtjes ose kundra strehimit të këtyre azil kërkuesve kaq afër me fshatin e tyre. Do jemi në pritje, nuk është se do bëhet sot për sot, por do shohim se si do vej kjo pun, a do të gjohet zëri i popullit apo jo. Ne këtu jemi, ne do t'i themi gjitha.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e shtëpive. Nëse do kishit një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do doje që ta kishe? Do të thënë, ndryshe nga ajo që ke tani, çfarë vendi do preferoje? Ndërkohë na ka shkruar Redi nga Pisa. Red, pas ke ikur, të përshëndes dhe të uroj një ditë mbar, uroj që t'ja kalosh sa më mirë andej. Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Nëse do kisha dëshirë për një shtëpi tjetër, do doja Durrësin, thot Redi. Okej, okay, të përshëndes Red dhe sa më mbar. Ndërkohë na shkruan Edi Lushnja dhe thot mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM. Të keni shëndet, gjithashtu edhe ti jet. Edi, nëse ke dëgjuar pyetjen, ku do doje ta kishe një, nëse do kishe një shtëpi tjetër, ku do kishe dëshirë që ta kishe në Shqipëri, pra në një zonë tjetër të Shqipërisë? Mirë, ndërkohë do të flasim pak për një histori. Okay, kemi një telefonat, pas pak do kthehemi atje. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjeset, si je?
2: Mirë, si jeni ju?
1: Si duker sot?
2: Mirë fare.
1: Punët?
2: Shumë mirë.
1: Bë që me vapën si ke qenë aman?
2: Me vapën mos e pyet, Andi.
1: Au, si ka qenë dje, o zoti, ma nuk e di, do më thënë, nuk...
2: Një vapën ne janë nga punojmë në palas, Andi, ja, nene, po.
1: Ua, ty bjen se reflektor edhe në përgur, në përkshua dhe bez po, ndoj që
2: Një qmenduri, Andi.
1: Qmenduri Ajde me kratleta edhe. Uroj që ta tjetë sa më letë. Uroj që të ullen ato temperaturat.
2: Sa për pyetjen, Andi.
1: Po, më thuaj.
2: Po, të kisha një shtëpi tjetër. Vetëm Andi nga zonat e Pogradeci dhe Andi të ndesh për këtë, Andi.
1: Nga Pogradeci, shumë bukur. Në vend shumë
2: me larg qyteteve, Andi, se qytetet janë vetëm beton, Andi.
1: E di.
2: Me një vend të freskët, Andi, do isha pishmen asnjëherë.
1: Shiko, është zonë shumë e bukur që vëse flasim që se me që përthua larkë qyteteve, zonë shumë e bukur edhe ato prespa e vogël, prespa e madhe, janë shumë vëndet bukura.
2: Që fëse... Njerëz dhe më thonë që këti nuk është vap.
1: Jo, vap, jo, po përveç asaj ke edhe liqenin afërs, me që përflasim për liqen. Edhe është vëndë shumë i bukur. Në vëdhen, aty mba, është përçkuar edhe në këto fundjavat që fëse do ti shosh. Të shkallosh një fundjavë vetëm e pa shumë rëmuj, vende shumë bukura. Mirë, Edi, të përshëndes. Po, më thuaj.
2: Në zonën e Myze Qes, tani këtu të merë fryma nga vapa, Andi.
1: Edi.
2: E shumë vape hidhur.
1: Edi. Edi. Të përshëndes, edhe të rëjë ditë në barë. Kënaqësi që folëm.
2: Kënaqësi dhe imi.
1: Kalofsh mirë, qao, kënaqësi, qao. Mirë, ndërkohë kemi një mesazh nga Alma Elbasan që thotë mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen në mal do doja ta kisha. Kalofsh bukur sot. Në mal, okay, Alma, apo ku, në çfarë vendi, në cilin mal ose ke si, në një moment që ke qenë dikur, nuk e ke menduar që sikur ta kisha, se vjen ajo batuta, sikur ta kisha shtëpinë këtu. Për në çfarë mali konkretisht mund ta kesh pasur këtë gjë? Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë So Strong Out nga C-Block dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë mesazhin që na ka ardhur nga Redi nga Pisa që thot i ka andin se kaq kohë kisha 10 ditë, thot Redi. Red, përshëndes. Okej, uroj ti kesh gjëra të mira, ti keni gjëra të mira dhe të jeni mirë me shëndet. Ndërkohë Alma Elbasan e shkruan thot në gjinar se mbushesh me frymë dhe fle dhe gjumin rehat se kur fle gjum mirë edhe ti je më mirë me veten, thot Alma. Okay. Uroj që të plotësohet Alma, uroj të ta bësh një ditë të mundur këtë gjë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Nëse do kishit një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do donit që ta kishit këtë shtëpi? Kjo është pyetja. 069 20 70 222 është numri i telefonit për të na telefonuar, për të na shkruar mesazh. Si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, ku të keni dëshirë ju pa problem fare. Ndërkohë, do flasim pak për një grup mekanikësh nga Turqia. Çfarë bëjnë ata? Ata deri në orën 4-5 janë çdo ditë janë në punë. Janë 5 veta, 5 antar, 5 punëtor që punojnë mekanik pra. Dhe fillojnë punën në orën 8-9, diçka e tillë, dhe bam bum bjeri këtej bjeri janë deje. Me hekura e jo rregulloj një makinë, njëra si rregullohet, tjetra po, tjetra me problem. Ama në orën 5 vjen ora, mbyllin, do të thënë mbyllin punën, jo dyqanin. Lën hekurat më njan dhe marrin instrumentet muzikore dhe fillojnë dhe bëjnë muzikë. Të pesë siç janë me krye mekanikun e tyre, fillojnë dhe i bien kush sazes, kush një tip, është një tip si tip nuk e di, si çifteli duket, pak më e madhe. Njëri i bie mandolinës, nuk e di, instrumente të ndryshme, njëri këndon dhe bëjnë muzikë çdo ditë për qefin e tyre. Po jo vetëm për qefin e tyre, mund të rastisin dhe njerëz aty që mund të jenë klient, mund të jenë kalimtar dhe ndalojnë, dhe këta që japin dhurojnë spektakël për ata. Një mënyrë për të qetësuar veten e tyre, një mënyrë për të hequr stresin e ditës, për të hequr stresin nga ajo rutina e përditshme. E bën këtë gjë prej kohësh. Në fakt krye mekaniku i këtij dyqani, i këtij servisi thotë që un kam 35 vjet mekanik, thotë ky zotnia, dhe e kemi nisur të pjesën e muzikës ka shumë kohë në fakt. E pam që me njëri tjetëri na bashkonte kjo gjë, e kishim si të përbashkët. Më pas njëri tha, unë po sjell mandolinën, unë po i bje sazes, jo njëri këngës, dhe kështu u krijuam, tha, dhe tani edhe kur vinë njerëz që na vinë në punë, mundohemi që t'i gjejmë që të kenë lidhje me që mirë që është mekanik, po të pak të t'i bje kitarës, ose është mekanik, po të futet bukur në zëtë të dytë. Është një nga kushtet kryesore, të lutëm tani. Dhe kanë arritur që të krijojnë të grupin prej 5 vetash, bëjnë dhe video, i hedhin në rrjetet sociale, kanë komente shumë pozitive, por bravo i qoftë që mbajnë këtë pasion të tyre, në mbajnë gjallë. Jam i sigur që ndikon shumë edhe nga ana psikologjike e tyre, ose nga ana për të hequr atë stresin e monotonisë së përditshme. Tani nuk e di, do konkurojnë me ndonjë festival, me ndonjë festival popullor, a me ndonjë gjë kështu, këtë nuk e di. Nuk e di deri në çfarë cilësie janë, por ata për çefin e tyre janë perfekt fare.

0: Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një dëzhytur. Lab FM, kape peshkun e artë.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për pjesën e për pjesën e Parisit ose më saktë Kullës së Eiffel. Një turiste ka është ankuar së fundmi, nuk e di çfarë kishte pasur. Kishte vajtur me bashortin e saj dhe me fëmijën e saj për pushime. I kishte thënë bashorti, kam një dhurat për ty, ajde se do të çoj në një vend pa parë, dhe ka shkuar në këtë. O sa bukur kulla e Eiffel. Kam parë gjëra të tjera, po të paktën për kullën e Eiffel. Kështu nga larg, bravo, fotot jashtëzakonshme, drita e jashtëzakonshme, ndriçimi jashtëzakonshëm. Më pas kur duke u afruar, kur kjo, ose duhet të jetë edhe kjo që shikon shumë to detajet, se s'ka mundësi, po nejse. Gjithsesi ka filluar duke parë rrotull dhe po shvinte re që nuk ishte dhe aq bukur sa që kishin thënë. Nuk ishte dhe aq bukur sa që kishte dalë, sa që kishte parë në rrjetet sociale, që është një vend i jashtëzakonshëm, çdo gjë në vendin e vet. Nuk di, domethënë sikur është e pikturuar nga Zoti, të gjitha këto gjërat ishin shumë larg sipas kësaj turistes. Ajo filloi duke parë anët e errta të kullës së Eiffel. Filloi duke parë kushtet e plerave, për shembull, ngjitur me kullën e Eiffel ishin plotë për plot me një erë të keqe, me tmerrje madh. Bari kishte filluar, ishte zverdhur, shkelur, prishur, i pambajtur. Më pas ato rrugicat që të çonin drejt kullës së Eiffel, shtruara mirë, mbrapa ishin bërë me pluhur nga dheu i tokës që ishte aty afër. Domethënë, filloi duke vënë re detaje që nuk po i pëlqenin. Kur u afrua te kulla e Eiffel, pa pislik brenda tek kulla e Eiffel, plera të hedhura, mbrapa pa disa tabela që thoshte që jepte këshilla për turistët, kujdes mbani portofolin se ju vjedhin. U e kapi ankthi, tha, ore ku është e bukura në këtë vend? Më pas i kishin filluar duke thënë, shiko, dia fëmijën duhet ta mbani, blidhni karrocën se s'lejohet ta shtyni fëmijën, duhet ta mbani për dorë ose në krah. Erdhe një pas një të gjitha detajet që nuk i pëlqenin kësaj zonjës, pra zonjës turiste, mund t'i themi konkretisht. Nuk e di, ka bërë shumë anti-reklam. Nuk e di pati, a ka ndonjë gjë personale kjo me Parisin edhe do në të shoj çdo gjë zi, këtë sek nuk e bëj do të që të nuk më kthejlojt kjo gjëja.
2: Moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë Rudina thot mirëmëngjes Santit dhe dëgjuesve të Për ku kështu, një ditë të bukur të keni. Për temën do thoja në kukës do m'pëlqente se një shoqja ime më ka thënë se ka shumë gjelbërim, shumë bukur, thot Rudina. Okej. Okay. Turi Divjak thot mirëmëngjes Santi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Për ku kështu, kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një ditë sa më të bukur. Mirë, vazhdoni, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja është, nëse do kishit një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do donit që ta kishit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për është për macen, është një mace e famshme në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo quhet Leri, macja Leri. Dhe të hënën ka pritur shokun e saj të 7 të shtëpisë në Downing Street, që kur filloi të patrullonte korridoret e pushtetit më shumë se 15 vjet më parë. Politikanët vinë dhe shkojnë, macet janë të përhershme, kështu ka postuar në llogarin X të Lerit, ndërsa kryekujdestari i minëve të vendit priste që udhëheqësi i ardhshëm Andy Burnham të zëvendësonte Keir Starmer. Është ndryshuar pra kryeministri i Anglis dhe i ka ardhur një i ri, dhe kjo macja Leri, me sa duket, i kalon të gjitha kështu. Vjen njëri, vjen tjetri, dhe madje më duket sikur duhet i puthin dorën macës Leri para se të marrin pushtetin, sepse ajo i jep atë bekimin e fundit që okay, mund ta marrësh pushtetin, mund vazhdosh pushtet të mbar. 4 vite të mbara, 4 vite, hajtë se flasim se askush s'po i bën më 4 vite në Angli, por gjithsesi politik të mbar ose uroj të jesh i ndershëm. Nuk e di se çfarë urimesh i jep kjo macja Leri, por është atje. Ka kaluar 7 deri tani. 7 kryeministra. 7 është Leri, domethënë kur këta kryeministra kalojnë atë zonën aty, mendojnë mirë se duhet dajtin përpara Lerit. Duhet t'japin llogari. A kanë ardhur me mend në kokë apo jo? Nëse kanë ardhur me mend në kokë pasi fillojnë punën, çdo ditë duhet t'japin llogari atij. A kanë punuar ashtu siç duhet për njerëzit, për qytetarët anglez? Kështu që Leri, mirë. Sa ka parë Leri, i thot Leri këtyre kryeministrave të rinj. E sa kam parë unë, ti je i gjashti. Po le tashi. Bravo Leri, bravo, edhe unë uroj që të vazhdoj të bëj këtë punë. Nuk e di, ne duhet të dëgjojmë këtu në Shqipëri një kafshë që jeton shumë. Mbase ne duhet ndonjë nga këto breshkat që jetojnë, që shkojnë 200 vjet dhe të vi këtu edhe t'i bëj presion të kryeministria këtyre politikanëve tan, t'i kërkoj llogari, të jetë kritike, të jetë sepse nuk ka gjë, tutje ne kemi pak smundje, po morën pushtet s'ka gjë që elçon. U duket sikur ja lën printrit. Më pas u duket sikur ja ka lënë të paret e tyre që 200 vjet përpara. Po kur rrin edhe pak, i duket sikur vet Zoti erdhi dhe ja la me dorë që ta mbajnë pushtetin sa më gjatë. Domethënë ka një gjë këtu te ne. Ka një gjë që një lloj smundje e përgjithshme. Nuk e di se çfarë ndodh, por problemi është, problem shumë i madh. Ne do të dëgjojmë Dancing in the Dark dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi, jo përshëndes.
0: Të përshëndes, Fado, si e?
1: Mirë, ja, gati për më punë.
0: Tani po ikon, tani po e merë.
1: Po dalë shkoj rreth orës 7, sepse që shkoj në disa vende me fugonin që mbledhim punëtorët e këtyre fabrikave të vetme që kanë ngelur anë pas shumë kohësh, kanë ngel disa fabrika që janë lëkur këpuca dhe këto të çantave. Të pakun rezistenca që kanë bërë është për të ardhur keq, të thuash që qyteti Gjirokastrës ashtu siç në shumë qytete tjera janë zeruar ato fabrikat, ka qenë ullinjve, ka qenë fabrika, nuk po bëj reklamë, thjesht po them fabrika, duhani ka qenë
0: janë mbyllur, çfarë ka ndodhur?
1: Ne kanë shkatruar anë, është kanë vite që nuk ekzistojnë më. Dhe tani këto që janë kthyer,
0: tani po thua për fabrikat e kohës Xhaxhit apo fabrika private që janë hapur e janë mbyllur se kanë falimentuar?
1: Edhe private kanë qenë, po të flas edhe përpara të shumë, ka qenë disa mbaj për moment, për shembull në 2000 deri në 2008, 2009, për mos thënë në 2010, okay, kanë ekzistuar shumë fabrika.
0: Po, këto private.
1: Ka qenë deri vonë, nuk
0: është. Po, private.
1: Kurse në 2010 dhe këtej...
0: Po pse ambyll, qëfar ndodhi?
1: Po nuk ka, kanë një larguar. Po thoi se janë larguar të gjithë.
0: Se tani vaj ka, uli ka, nuk është se kanë nën ullit. Edhe për t'i shqitur kam përshtypjen që në qëfë se ti i prodhon me cilësit mirë, nuk është se të ngelen pa u shqitur, me ndoj unë, mos ja fuskot.
1: Jo, nuk ka qenë, shiko, këtu ka qenë fabrikat e vajt janë private, siç ndodhin në shumë zona, se
0: po. Edhe unë mbledh ullirin tim, vi edhe e bluaj dhe nxjerr vajin tim në këtë kuptim.
1: Është vërtet dhe aty janë thuajse siç e thash që janë boshatisur shumë fabrika, të cilat realisht nuk di se çfarë jemi këtu vë, sepse nëse ato fabrika sot do të ekzistonin, ndoshta do të kishte më tepër edhe vende pune, po dhe të rinj, të cilët sot nuk do të shikonin thjesht nëpër lokale dhe nëpër, duke u marrë me largimin nga ky vend, si thua edhe nga qyteti. Sepse po shohim sot që janë të rinj, të cilët edhe në momentin që mbarojnë shkollën, ata mundohen që miherë të gjejnë një punë jashtë. U lexova për shembull një para disa kohësh, jo disa kohësh, disa ditësh do thoja, që vetëm Italia po kërkon mbi 6500 infermier. Dhe i kërkon pikërisht nga vendi jon, sepse në Itali nuk e di sa e vërtet është, diku e kam lexuar, por ndoshta është reklam, ndoshta është e vërtet, të nuk mund ta them, sepse nuk e di të sakt. Por thonë që shqiptarët, do të thonë, po bëjnë ligjin, në sensin ose po bëjnë atë, po e them ligjin, si qëhet në thonjza, po bëjnë ligjin në pjesën e doktoraturës në shtetin italian. Dhe po kërkojnë mbi 6500...
0: Në mjekësi, po thua për në mjekësi.
1: Po, për mjekësin, po. Po. Dhe po thonë se po largohen. Po largohen të gjithë, si të përshojnë.
0: Shiko, po largohen edhe nga Tirana, Fatos, su që për këtë tjesh i qetë, nuk është se largohen vetëm nga Gjirokastra, po boshatiset gjithë vëndi, nuk është se ka vetëm nga një vënd. Kjo është i rrezik, ka ko, nëse mban mend në emisionin në përku kështu, kemi folur jashtëzakonisht shumë to vitet e fundit për këtë gjë. Nuk e di si mund të zgjidhet kjo pjesë. Kjo pjesa e ndërma e fabrikave është një problem fakt i shumë vjeçar, sepse të them vërtetën, unë nuk e di me kë kam pasur i debat kohët e fundit, që se që po më thoshte, jo, të shmime, më rethash unë, në Shqipëri nuk prodhojmë asgjë. Çfarë do bëjmë eksport ne? Çfarë eksportojmë ne? Ja, vajnë e ullirit që e kemi tonën, janë ndër një mjalt dhe ne prodhojmë asgjë këtu në këtë vend. Flasim industri që të prodhosh një prodhim tëndin, një nuk e kam idenë se çfarë, përveç se ka ndërtim edhe kaq, edhe turizëm. Kështu që nëse gjithsesi, Fatos, nuk ja japim zgjidhjen, ta siguroj këtë gjë, e themi, po nuk kemi ç'i bëjmë. Fatos, nëse do kishe një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do doje që ta kishe?
1: Jo, unë kam një shtëpi të dytë.
0: Ku, në çfarë vendi?
1: E kam thënë edhe në një nga intervistat e mia, që unë kam qytetin e Shkodrës. Nëse dal jashtë pjesës jugu, do të thënë, kam qytetin e Shkodrës. Do të thënë, nëse
0: e ke shtëpin, e ke shtëpin atje apo e ke caktuar vendin që qofse do kishe një shtëpi do e marrësh në Shkodër?
1: Pikërisht po. Pikërisht është kjo e fundit që the.
0: Ah, okay.
1: Nëse do të merrë një shtëpi të dytë, do të padyshim do të ishte qyteti i Shkodrës.
0: Në çfarë vendi? Asnjë.
1: Shiko, unë thosha se edhe pse ka ngel si qytet, por kam patur edhe në zonë Koplikut, sepse kam patur kam njerëz. Kam njerëz që kanë vlerësuar, madje kanë dhënë, kanë thënë, kanë aluduar për të dhënë një çmim dhe i thash unë se meritoj sepse nuk jam banori i Shkodrës, por ata kanë vlerësuar pjesën që unë jam kam shkuar nga Gjirokastra në Shkodër për të parë ndeshjet e Vllaznisë. U tifozë Vllaznisë aty në Shkodër nuk shkonin në stadiumin, shikonin nga televizori. Dhe duke vlerësuar këtë gjë, më kanë hapur derën si thua shtëpisë dhe unë kam qenë si thua mjaft mirë aty në atë qytet. Jam ndier mjaft mirë, kam patur shumë hiç.
0: Ne e kuptova. Në Shkodër, yes. shumë mirë. Mirë, Fatos, përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm, do dëgjohemi sërish. Kalofsh bukur.
1: Në përshëndesë, uroj ditë mbarë.
0: Ciao, gjithashtu, ciao. Mirë, ne do të dëgjohemi një herë Elton Dedon me Josif Gjipalin, Na Lini të jetojmë dhe do rikthehemi vetëm pas pak është ora 5:56 minuta.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për kohë shukaj shpeti?
2: Për kohë shtu, shef.
1: Për ti më sutal, për kohë shukaj shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef. Për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për kohë shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kohë shukaj shpeti?
2: Për kohë shtu?
3: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonatë, e përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për kukshtu, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, Naim, si je?
5: Po, mirë, Andi, gjam.
4: Gjam, sa mirë, bëhet qefim. Me vapën, si ke pas punët, s'kam pyetur.
5: O, Andi, ka mori për skuze kësho me dorë dhe bëjshë fap. Që ti bëjmë?
4: Te fytyra?
5: Si puna firmeve të kriministit, fap.
4: Te fytyra?
5: Po, ja bëj kësho me, ke prasy si mretit, që i bëjnë mretit.
4: Aaaa.
5: Me të kreso të mdoja.
4: E, morë vesh. Po, ka funksionuar?
5: Po, mirë, ajde, po.
4: Okej. Okay.
5: Bëjmë shëtë të preskona.
4: Okej. Mbohet qefi që e paske gjetur i zgjidhje pakton. Unë se kam zgjidhur, të vërtetën, të merr me vapën. Po, një
5: tmerr i madh. Zotin, Andi, tani vetëm të zot mos po patën rëndësi punë, po tash i ruar.
4: Po.
5: Ata pleqtë ato plaka duhet të mojmë sim, shkon hije, rrin hije.
4: Po, hije normale. Leje punën, mos puno.
5: Do të thotë
4: se ke punë në diell, lëre punën, më mirë ik në shtëpi, rri rehat, nuk.
5: Ishim njëri ne thoshë kësho e ndër. Ku do të për tu vesh, thoshte vishu. Pastaj thoshte ha dhe mbaro të punën.
4: A e kuptoj?
5: Mirë, Andi, mirë.
4: E kuptoj. Naim, nëse do kishe një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do doje që ta kishe?
5: Pushimet?
4: Jo, një shtëpi të dytë, nëse do kishe një shtëpi të dytë. Ku do kishe dëshirë që ta kishe një shtëpi tjetër?
5: Pa gjitha ne më më handi.
4: Në Shqipëri flas. Në ku për shembull, ku të pëlqen një vend që do të thoja që sa bukur aty do shkoja, do më qetësoj shpirti, nuk e di.
5: Buzlumit Shkumbin.
4: Buzlumit Shkumbin. Okej. Okay. Okej, okay. e ke piketuar edhe si vend se ku e si.
5: Po, Andi.
4: E kuptoj. Mirë. Mirë, Naim, përshëndes, të urojë një ditë mbarë, kënaqësi që folëm. Kalofsh mirë, qau. Mirë, ndërkohë, na shkruan Turi Divjak dhe thot, në Sazan e doja një shtëpi ando. Sa bukur do ishte në Sazan. Po, në Sazan. Tur, tani, të më falë, po, e ka marë ajo, ose më sakt e ka marë aji. Nuk ka vend për shtëpi për ty në Sazan, të lutem tani. Gjej një vend tjetër, tur, më vjen keq tash, po. Një vend tjetër. Mendoje një vend, duhet ta lodhësh çik veten. Tani Sazan ngjitur me Ivankën, po jo tash, të lutem. Mos na çudit. Dërkohë, na ka sjell Redi nga Pisa një mesazh thotë Andi thuaj Fatosit që flet se largove njerëzit, pse u largove nga Mallakastra, thot Redi nga Pisa. Okej. Okay. Nëse na dëgjon Fatosi mund të na shkruhet, na thot, na japi atë fjalin që pse është larguar nga Mallakastra. Në fakt gjithë kemi bërë shumë largime, migrime të brendshme, siç i themi. Askush nuk ka ndenjur në vendin që ka qenë më përpara. Për një jetë më të mirë, për gjithë ato arsyet e mundshme. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Vasco Rossin me Luna Perte dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:05 minuta.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me shtëpitë. Nëse do kishit një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do donit që ta kishit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Ibrahimi nga Mikono dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, do doja të kisha një shtëpi andej nga llogaraja ose në Theth," thotë Ibrahimi. Shumë e bukur në llogara. Në mirë, në llogara te pjesa e pemve, domethënë te pjesa e jeshillikut, apo kur fillon një zbret që ke atë panoramën e detit para teje, në cilën zonë konkretisht. Ndërkohë na shkruan Turi Divjak dhe thotë: "Ando, gjithandej janë zënë, s'ka vend bosh. Ne dëshira na ka ngel," thotë Turi. Okej, patjetër. Ndërkohë na shkruan Çimi nga Saranda dhe thotë: "Mirëmëngjes Sando, përveç se shtëpisë me themele në Sarand, kam dhe dy shtëpi të lëvizshme, njëra në det, anije, dhe një me rrota që i bie për motor." Okej. Teorikisht thuaj se kudo praktikisht rrall largohem nga Saranda, thotë Çimi. Pse Çim? Pse kaq rrallë nga Saranda? Dhe dim që Saranda është shumë e bukur, por gjithsesi edhe ndonjë lëvizje e vogël nuk do ishte keq. Gjithsesi të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe të falenderoj për mesazhin. Mirë, jemi me kohën 6:11 minuta, ne do të dëgjojmë në këto momente By the River dhe do rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar. Do jemi bashkë deri në 7, mos harroni.

0: mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Kemi parë shumë filma, shumë histori, kemi dëgjuar, apo, nuk e di, dokumentarja më bërë pa fund, apo videoklipe të njerëzve, ose që përdoren nga të gjitha ta që meren me qarkullimin e drogës, me sigurisht me këto peshat e mdha, si i thonë, përdoren, sidomos në Kolumbi, janë bërë filma që duan të fusin drogën nga Kolumbia ose nga vendet e Amerikës Jugut në Amerikë, apo edhe në gjithandej. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që është kapur së fundmi një 62 vjeçare. Ajo po vinte nga Tajlanda, por po zbriste, kishte përdorur si tranzit Dubai, dhe kur ka zbritur në aeroport, kanë kapur 32-33 kile marijuana. Nuk e din çfarë forme, e kishte futur mes dy kutive që janë për transport, dhe kanë kapur, nuk e di, domethënë nuk të binte, nuk të shkonte në mendje që kjo mund të kishte ndonjë gjë me vete. Ndërkohë rezultoi e kundërta. Nuk e di tani a kanë pasur ndonjë informacion, a ka bërë kjo ndonjë do një lëvizje të gabuar që i ka vënë në si më thënë, i ka vënë në dyshim policinë për të kontrolluar, por kështu ka ndodhur. Policia çdo ditë më shumë, çdo ditë që kalon fillon edhe bën këto pyetje që kë mund të përfshin pas kësaj, kë mund të përfshin pas kësaj për të gjithë trafikantët e drogës, pra, sepse gjithmonë kanë më marr, kanë futur në punë njerëz që ty nuk të shkon në mendje. Do një ditë do marrin edhe ndonjë kryeministër apo ku diun ndonjë pushtetar të madh, i thonë që dëgjoj, merr këtë valixhen, kaloje dhe ma jep mua nga krau tjetër. Do thënë gadal do i fusin, do po marrin gjithë njerëzit që ty nuk të shkon në mendje asnjëherë. Nuk e di sa i bie që të dënohet kjo zonja, do ketë ulje, a do ketë lehtësira për moshën e gjithë këto gjërat, por problem po bëhet, problem në të gjithë botën. Deri kur do të vazhdojnë këto gjërat? Kam përshtypjen që asnjëherë nuk mund ndalohen. Asnjëherë, edhe kjo un jam i sigurt që kur ta dënojnë, edhe para se ta dënojnë, një pyetje do t'i bëj vetes. Where did I go wrong?

0: i që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak kije? Kjo është qështja. Klab FM, ka për radion.
2: Do flasim për një indian, ai ka shpikur një loj nga këto videogamet që luen në online, në internet. Dhe ka shpikur një super super loj, por është loj horror. Dhe ideja është që të gjithë bënin pyetjen rrezik si e ka bërë ky këtë, çfarë ka parë, se shumë imagjinat i jashtëzakonshme ka ky tipi, nga India ky tipi, sa për dijeni. Dhe por ka dalë vërteta, nuk e di se si e ka nxjerr ky të vërtetën. I gjithë frymëzimi i këtij për të shpikur këtë loj horror dhe pamja që i ndodhen, pamjet që janë në gjatë lojës, pra, frymëzimin e ka marrë nga bashortja e tij. Dhe janë foto të bëra në momentet që bashortja e tij flinte gjumë dhe pamjet që merrte bashortja e tij ndërkohë që flinte gjumë, ky bën foto këtu, bën foto atje, bashkonte fotot, bashkonte fytyrat e kësaj në pozicione ndryshme të gjumit, pra, pamjet që merrte. Dhe ishte krijuar një tmerr i madh horror, më kishin frik njerëzit, luanin te kjo loja, aq tmerr ishte, domethën kishte shtirë tmerrin gjithë botës, gjithë kush luante me atë lojë. Dhe un jam i sigurt që ky do thoshte në fund fare që ore, unë kam për ditë, jo, ecë më suan koni tani, hajde tani, leni këto tani. Gjithsesi, ai ka marrë indicie pra nga bashortja e tij dhe ka krijuar një super super lojë që e luajnë shumë dhe më në fund e nxorrit vërtetën, pra. Gajerdi frymëzimi, o, të gjithë artistët e kanë një frymëzim, por nuk e thonë.

Club FM, unë jam Andi Begolli. Do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:27 minuta në këto momente. E kemi nisur që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna nëtë premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë sot pyetja ka të bëj me shtëpi të dytë. Nëse do donit që të blinit një shtëpi të dytë, në çfarë vendi të Shqipërisë do kishit qejf që ta kishit? Keni krijuar ndonjë ide me veten tuaj apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimit TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Për ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu?
5: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu, se jam vërtet shumë vonë.
4: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bolse për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-20-70-222 është numri telefonit pra për pyetjen që kemi për sot. Nëse do donit merrnit një shtëpi të dytë, në çfarë zone të Shqipërisë do kishit qejf që ta kishit? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Gazi nga Elbasani dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, një shtëpi të tillë doja të kisha në një vend malor, kudo që të ishte", dhe ka sjell foto nga këto shtëpitë drurit. Është shumë bukur në fakt. Më pëlqen jashtë zakonisht shumë këto, se e para punës bëhen shumë shpejt, edhe nuk kushtojnë edhe ajt shumë kur mendon sa mund të bëj një shtëpi, edhe kryp punë mrena ditës, pap, dhe futesh në shtëpi i ketë gjitha, shumë e bukur. Të falenderoj Gaz për foton. Ndërkohë të flasim pak për një histori shumë interesante. Ka ndodhur në një, nuk e di në çfarë kopshi zoologjik, por ishte një nga kujdestarët e kafshëve që ishin aty. Ishte kujdestari që ishte kujdesur për një goril prej shumë vitesh, për shumë vitesh, sa që ishin bërë si miq me njëri tjetrin. Në këtë moment, ky kujdestari, ai quhet Julius, atë një ditë të bukur, duke çuar ushqimin, nuk ndihej mirë. Filloi, se vuri dorën në kështu në kraharor. Nuk po ndje la ushqimin aty, unë grit, u qetsua e pa gorilla dhe nuk po, s'po i pëlqente kjo gjë. Kur në një moment caktuar, kujdestari, Julius, u rrëzua pandjenja në tokë. Me një herë, gorilla ka filluar të lëvizi me shpejtësi, ka shkuar e ka kapur, është munduar që ta ndimoj, ta sjelli në vete. Julius nuk ka kthyer asnjë përgjigje. Me një herë, gorilla ka filluar të bëj zhurmë që të dëgjohet vërdall, askush nuk po e kuptonte. Pastaj e ka marr Julius në krah dhe ka shkuar direkt duke bërë thirrje në drejtim të stafit të kopshtit zoologjik. Ka shkuar deri afër hekurave duke bërtitur, duke bërë gjithçka të pamundurën që ta dëgjonin. Dhe në fund fare e kan pikasur, sigurisht. Më pas është futur stafi, gorilla është larguar nga trupi për t'i lënë hapësirë atyre për ta marrë. E kanë çuar më një herë në spital. Fal Zotit, prej shpejtësisë gjithë veprimeve që është bërë, ai ka shpëtuar. Dhe kur ja kanë treguar Juliusit këtë gjë, nuk arrinte dot t'i besonte dot syve. Ai ishte kujdesur prej vite, për vite me radh për gorillën dhe kur nuk i shkonte mendja që do vinte një ditë që gorilla do t'i shpëtonte jetën.

Kristina shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, Shqipëria është aq e bukur sa vështirë të zgjedhësh se ku, por një shtëpi në Vuno është parajsa vet. Kalofsh mirë gigant ti dhe gjithë të tjerët ditë mbart. Përshëndes Krista dhe një ditë sa më të bukur duroj. Të falenderoj për mesazhin, e një vend shumë i bukur Vunoi, është vërtet. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot na ka sjell fillimisht një pikturë me atëre, ku është kjo? Një sekond, është në një pikturë një plazhi. Kam përshtypjen në plazhin e Jug. Janë duken këto shkëmbint, po aty mbrapa është edhe një si, kam përshtypjen si tip si kish duket aty mbrapa. Edhe disa varka në breg të detit, nuk e di kujt është. Atëre, më pëlqen ta rratisem në këtë kthin mu këtu, thellë në det të kredhosem. Me peshqit të notoj, e pamundur arratisja, më pyet Andi për ku kështu, ti të mbari uroj. Të përshëndes Barda dhe të falenderoj për mesazhin. Edhe është shtëpi Andi, thot. Oh, shumë e bukur. Për ku, në qëfar vëndi? Së nuk ma theje në qëfar vëndi. Por që nga shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe duket si parajs. Kam një përshtypje, po tjetë parajsa kështu, besoj se i ka rritur të gjitha. Do më thonë tjesh aq afër me detin, aq afër varkat, shtëpia ngjitur me shkëmbia aty afër, pa, nuk e di. Do më thonë, nuk e di a ekziston ky vend. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Red Hot Chili Peppers dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:43 minuta.

0: Mastercard, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi posë. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me posë nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi. Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
4: Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
5: Dje dolën njerëzakonisht shumë video në rrjetet sociale të ndeshjes, sidomos të ndeshjes së fundit të Argentinës, me sjellje shumë të nuk e di, por edhe me ndikime shumë tek gjyqtarët, nuk e di, unë të vërtetën jam tip që nuk dua të merrem me gjyqtarët në asnjë lloj ndeshje, edhe kur shoh kampionat normal, kur jam me ekipin e zemrës time. Por kur bëhen dukshëm. Edhe nuk ka gjë që më ndron mendjen që në këtë botëror ka qenë një mbajtje shumë e hapur ndaj Argentinës dhe ndaj Messit. Nuk ka gjë që më ndron mendjen për këtë gjë. Por një video shumë një ditë që ka qarkulluar, nuk e di a është pjesë e botërorit. Nuk e di këtë gjë, po mendoj që po. Është kapur një moment kur një gjyqtar, nuk e di dhe cili gjyqtar është, ka shkuar për te gvari dhe me njerë pas gjyqtari duke në tifoz normal që janë duke e gjiruar e kshu, dhe është një djalë që ka një që ka një kshu një dolarsh në dorë. Ka përshtypje që është e botrorit, se me që është me një dolarsh është në Amerikë, dhe ka një dolarshin dhe bën kështu sikur se ka mendje që gjëja të korruptojë gjyqtarin, që të japi vendimin e duhur prapë për ekipin e këtij djalit. Po është aq funny, është aq e lezetshme si video, dhe ky djali që ruan atë seriozitetin deri në fund, ëh, dhe rrin kështu që do ta hash apo jo, do ta marr merë tani, mos bëj kështu. Mos bëj kështu, hapra merë dhe qeshin full fare me lot për llojin e humorit që po bënte. Ndërkohë, Gendi Derisi thotë, cili është ekipi i zemrës tënde? Thotë Gendi, ti bëjmë Gent është një ekip që edhe pak e të shkojë në Serie B. Lazio shkret thuaj, po ç'ti bën? Na ka rënë për pjesë, do ta mbajmë me

Erdëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM ose në me klubin e mëngjesit. Ndërkohë bashkë do e mbyllim këtu, do t'gjojmi nesër në orën 5. Ciao. She's crazy like a fool.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata në rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë gjuhë.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
5: Fli qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Ora 7. Me Gentin, Evin, Sasha, ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
8: Mirëmëngjes. Ora është në 7:01 minuta, na shkruani si po e përjetoni këtë vapën e tmerrshme.
2: Ishte
8: shumë vapë, sot ishte shumë
9: vapë. Makina ishte pastë të gradë,
2: me dijen darkë, dije ka qenë tmerr.
10: Ishte tmerr, po sot para ditës
2: dhe madje dhe buletini meteorologjik i celularit thoshte do të ketë më pak vapë.
8: Unë nuk e di, unë sot kisha një vapë të llatarshme kur u zgjova në mëngjes, ndoshta është nga gjumi i shqetësuar.
10: Po flasim jashtë.
8: Edhe jashtë, domethënë kisha shumë vapë, pavarësisht se ishte si vrenë.
10: Pas një siklete rrezik.
8: Ndoshta siklete.
2: Unë me ndoshta nga që do reakshu me kokë të lagur dhe ndoshtë e ndjeva disi më tepër freskë.
8: Ashtu
2: do
8: të dalë, do të kjo është
2: mënyrë asë si do të dalë, shpo.
8: Bash me robat.
2: Dje në fakt isha në Gjirt Lalës, jo në Gjirt Lalësin, tek shkëmi Kavajës në mbasdite dhe e keni vënë re, ore janë shtuar kandile, të mirë vapa, vapa, vapa, po kjo vapa bën që tjetë ujnë zetë.
8: Shku në plajsh të hënën?
2: E më i pse? Ua, vita e hënë është perfekte për të shkuar në plajsh.
8: Trafik nuk kam.
2: Ska trafik,
8: në në mbaron në
2: dje. Po, kështu që, po kishte shumë kandil, kishte shumë kandil, ma dje vajzën e prekën atentakula, da ato jargët, se që kanë ato kandilët e detit mrapa.
8: Mirë se deli reumatizma, për çdo gjë që
2: doli vajzë
8: romantizma. Për çdo gjë që na thumbon dhe na pickon dhe se e gjenin gjithmonë një kështu justifikim.
2: Pastaj ishte edhe reagimi gruas, domethënë, o ma se më dije kjo futu nuj, mirë. Me plumb.
8: Kaloj shpejt besoj.
2: Kaloj shpejt.
8: Mirë, në rregull, kjo ka rëndësi. Edhe romantizma i kaloj.
2: Çfarë nuk të vret të bën më të fortë, ja e tham dhe një mendim ditë përpara se themi mendimin e ditës.
8: Gjithë kemi një pickim kandili tani. Po ndryshe pa këtë çfarë jetë do të tregoje?

0: Nazuri, por ne jemi këtu fresk që t'ju freskojmë dhe juve teksa ju na dëgjoni 069 20 70 222. Është në 7:06. Falenderojmë NTD Hospital, GoTek Electronics, Magniflex dhe Jetbank.
1: Faleminderit që më thoni klubin e mëngjesit. Ndërkohë nuk e di, kemi komente lidhje me Odisen, e ka parë dikush këtu Odisen
0: të Christopher Nolan. Të mira janë 3 orë film, por shumë i mirë.
1: Patjetër tani është
2: bërë,
1: po, duhet të lësh, duhet të gjesh një babysitter të mirë në fakt.
0: 4 orë të pak duhet ta.
1: Po se sa të shkosh, të vish trafiku, do hash diçka, do të pish diçka, po janë gjithë ato gjëra të bashkë.
3: A mund t'ja mbaj një ditë të 3 fëmijët tuaj që ju shkonit, shikoni filmin.
1: Edhe ta gjejmë Sashën pastaj, nuk di domethënë
0: me Odisen tuaj
3: ose fëmijët tuaj mund t'i gjeni.
1: A
0: do t'i gjejmë çështja
3: fëmijë të kapur në njërin nga këmbët e divanit të lidhur
0: ose të kapur prej flokësh, se i kanë dhe flokët e gjatë.
3: Po mund t'i bëj gërshet me njëri tjetrin, interesante.
1: Sa të tregon në një shumë delikate cilësi të jashtëzakonshme, edhe promovim të vetes.
3: Tani un vetë ofrojm që t'ju mundsoj një ditë babysitting për fëmijët. Jo,
1: s'ka, më mirë mbajmë fëmijët, le të shohin disa skena disi të dhunshme nga Odisea, mësojnë ndonjë gjë nga historia se sa do
3: të merrni me veten në kinema.
1: Po mirë,
3: si të doni tani.
0: Kërkoj babysitter vetëm për të parë Odisen. Ju lutem shkruani 069 20 70 222.

0: Në mëngjesit të gjithëve
1: na
0: përshëndesin live nga makina dhe tyre bardhoshi na kanë nisur një
2: voice.
0: Po, jemi ne thotë është voice që thotë përshëndes të gjithëve që dhe ju dëgjoj çdo mëngjes kudo që shkoj me Club FM. Shkoj me një mendim ditë më qense e nxorë. Gati Altin.
1: Apo, okej, po
3: tempo.
1: Atëherë mendimi i ditës në fakt është një proverb arab i cili më del vazhdimisht në rrjetet ndryshme sociale dhe thash pse jo, pse mos e lexoj.
2: Jepi.
1: Dhe shumë më therrse në fakt si shprehje, thotë ndryshe nga stomaku, truri nuk të njofton kur është bosh.
0: Ai bukur që
2: është bukur është
1: edhe edhe kuptim plot. Është shumë
2: domethënë që
0: gabim tani, truri duhet kishte menduar këtë gjë që
1: pikërisht pra të bënte një gërgër,
2: do të thotë një
0: urie. Kishte kështu si tin tin tin tin që
2: bëhej.
3: Kjo nuk truri ka vetëm domethënë vetëm ty nuk të lajmëron, as se të tjerët i lajmëron truri që është bosh si stomak.
2: Çe ka lënë.
3: Vetëm ti nuk e kupton.
2: Çi ka lëshuar plumbat.
3: Po pra,
0: kjo është problemi.
3: Është mirë që bën një zhurmë mirë me veten.
1: Duhet të ta thon të tjerët që
2: mos do t'japësh që për të ngrënë,
1: po ju
3: jeni të rritur. Po jam se do thot fal ku e kuptove ti?
2: Dëgjove drek,
1: bën
2: agresiv. Drek ka ngrënë këtu truri.
1: Bën agresiv.
0: E vërtetë.
1: Në fakt, okay, pastaj do të kalojmë pak tek çështja e Odisesë në fakt, edhe disa gjëra, disa zbulime të cilat vërtet u bë filmi tani. Po na kanë dalë disa zbulime historike këto kohët e fundit, ka
0: shumë
1: me dorë, jo s'ka qenë me dorë. Ska qenë gabim, jo, thjesht janë shtuar disa fakte dhe disa gjëra cilat e bëjnë akoma më të çuditshme ekzistencën e një vepre letrare dhe jo vetëm letrare siç është Odiseja.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jete skandinave. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Dhe erdhi ora për leksionin e historisë. Tani, tani, çuna goca. Në ekziston në Egjiptin e Lashtë një vend ose një qytet i të vdekurve, siç ndaje pranë Egjiptin e Lashtë, qyteti i vdekurve me qytetin e të gjallëve. Normalisht mirë e bënin që e ndanin kështu.
1: Dhe të një vjetër e Herakliti, siç më kujtua sot për dreq apo jo.
0: Sigurisht. Dhe siç me përmasa që kanë arritur edhe varrezat tona, në fakt tamam qytete, mund t'i quash, mund t'i konsiderosh. Atëherë, në varrezën e Oksirinkut, ashtu si çdo qytet i madh i Egjiptit Lashtë, kishte pra qytetin e gjallëve të vdekurve. Ky konsiderohet një prej varrezave më të mëdha të mundshme, sepse kishte mbante tre epoka, mbante epokën e faraonëve, epokën e romakëve, epokën e grekëve, ishin të gjithë të vdekurit ishin aty. Çështja është që thatësira shumë e madhe e shkretëtirës bënte që shumë prej letrave me të cilat papiruseve, me të cilat ishin varrosur shumë prej mumieve, janë ende sot eksa ditë të lexueshme, pra nuk është se duhet ndonjë teknologji e madhe dhe kjo ka dëshmuar që të ketë shumë gjëra. Do thoni ju, ore ky qyteti pse ka këtë emrin Oksirinku? Atër konsiderohet që kur uzu Osiris edhe Sethi, dy nga perëndit e Egjiptit Lash, uzu njëri me tjetrin, Sethi e bëri copa njërin, dhe kur i ran copat këti Osiris në lum, një peshk e hëngri, dhe që nga i moment e Egjiptian dhe Lash të konsideronin këtë peshk shumë të shenjtë dhe konsideronin si një kafsh e cila një kafsh e cila nuk duhej ngrënë,
1: konsideroi historinë.
0: Po, dhe prej kësaj merr emrin edhe qyteti. Kjo është pjesa fetare, le të themi.
1: Dhe kjo del në film,
0: ishte një vend i shenjtë. Jo, ajo që del në film është që në 2026, pra këto kohë të fundit, na është zbuluar në pikërisht në këtë varrezë një mumje e kohës romake, e cila kishte një copës nga Odiseja. Pra nga Odiseja Homerit e kishte të vullosur me balt. Do me thënë, si pas rriteve të kohës, mendohet që në qofë se një njëri e përdor të një loj cope letrare, si që ishte në këtë rast, dhe e vendos të së bashku me të vdekurin, pra të bashku me mumje në këtë rast, do të thotë që e përdor të atës një loj amuleti për të mbrojtur nga bota e përtejme, për të patur rrugtimin në botën e përtejme më të qetë e gjithçka tjetër. Dhe kjo dëshmon që nuk ka qenë Iliada apo Homeri apo Odiseja thjesht copza historie, thjesht një tregim, siç mund thuash ti. Okej, lexuam pak nga Zweigu edhe mirupafshim jeta mbaroi. Përderisa futeshin në vendvarrime do të thotë që ishin pjesë e jetës së njerëzve të asaj kohe. Pra imagjinoj
1: kishin gati edhe të shenjta. Ishin
0: shumë të madhe, pikërisht, pra një rëndësi shumë të madhe historike. Dhe prandaj ndoshta kjo ka ngritur edhe shumë alarmin, a do të ketë Christopher Nolan një saktësi historike në realizimin e Odisës?
2: Nuk e dunë, nuk e kam parë të drejtën.
0: Por gjithsesi, ata që e kanë parë kanë thënë fjalë të mrekullueshme, fakti që kemi edhe ISO polifoni shumë instrumente, madje po dalin dhe memet ndryshme, ata që luajn instrumentin e kitarës thonë që nga ky moment do t'i akordojmë ndryshe instrumentet tona në mënyrë që tingëllojnë ashtu siç tingëllonte muzika tek Odiseja. Kishte edhe komente tjera që thonin të dukej sikur po të shkëpusje vëmendje një moment nga Odiseja dhe të kurion, të merresh me celularin, të dukej sikur humbisje diçka nga muzika.
1: Të përfshin në komente
0: të ndryshme, duhet ta ndiqni nga fillimi i
1: fundit. Jo polifonia, gjithsesi soundtracku, okay.
0: E gjithë muzika e Odisës.
1: Ishte edhe një zotëri që kishte luajtur për, ishte zotëri nga Fieri, mos gaboj, që kishte luajtur në fyll për kompozitorin që ka bërë filmin Odisë.
0: Sa fillimin e Vajtojcave thoshën në intervistë, në fakt shumë interesante.
1: Edhe ishte vetëm në Shqipëri që mund të luante një instrument të tillë, sepse nuk ishte një fyll i mirëfillt, ishte një vegël muzikore frymore, po pak ndryshe nga fylli i zakonshëm.
2: Bukur. Përshëndesim Rimin, na shkruaj ti tani, mëngjesi thot vetëm Club FM edhe na ka treguar që po dëgjon Club FM të Kruskotit. Gjithashtu dhe Markeli, mëngjesi më të mirë, mëngjesi Evi thot ditë e bukur për gjithë.
0: Faleminderit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht
2: me bankën, po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Ora 7:31 minuta.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zini cilësin.
10: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
11: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
12: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
13: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
14: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: dhe për t'ju freskuar pak i kemi gati disa dhurata shumë të mira, kështu që gati për kuicin e personazhit që ka pas Sashenka.
1: Hajde dinçona goca.
2: Ti ke parë një burr Sasha?
1: Jo.
2: Nuk e par burr.
3: Atëherë ti ke parë një grua aktore.
1: I nuk e ke kaluajtur ca role tek tuk.
2: Okej.
0: Është këngëtare.
3: Edhe këngëtare.
1: Edhe ka kënduar TikTok ca këngë.
2: Çx.
1: Çx jo.
2: Ma.
3: Yeah. Kjo është edhe shkrimtare, besoj tek tu ka shkruar diçka.
1: Tani mos e depro Altina, se jo çdo kush mund ta bëj atë.
3: Atëherë është blogere.
1: Edhe?
3: Edhe blogere, ky Desevi.
0: E martuar?
1: Jo.
2: Ka dëshirë të martohet?
1: Ka dëshirë të martohet, se çdo njeri me beson një herë të paktën te martesa, po ende nuk është martuar.
2: Po. Atëherë kjo është fëmijë nuk ka bërë para martese?
1: Jo.
2: Je pjaltin unë humba keqes.
3: Kjo, do të thënë kemi parë nëpër panele, është në ato njerëzit që flasin,
2: panelon,
3: japin men.
1: Men je, po nuk para jep nëpër panele. Ka shumë që ti japi men. Fiks profesioni, se pak te pak moderatore, gazetare. Gazetare jo, moderatore.
3: Pak moderatore, pak këngëtare, pak aktore.
1: Ka guxim të madh.
0: Pra nuk ka një fiks, i bën këto të treja bashkë.
1: Po,
2: i bën. Ka një kanal vetë, një portal vetë.
3: Kjo është edhe pak grua apo
1: Jo, nuk është grua, mosha ime, mosha ime, si qenë ka pak grua.
0: Mosha jote,
1: mosha ime. DB,
3: fix grua. DB,
2: ja nuk është
1: DB. Qa të themi për vajzat tjera në këtë panel?
0: Jo.
2: Shmo kjo fëfë.
3: Fëfë.
1: Fëpë.
2: Jo.
1: Kusë është
2: fëpë?
1: Jo.
3: Bëllë.
1: Jo.
2: Atër, kjo...
1: Fëpë ja dhe ka moderuar dhe ka luar dhe ka
2: kaluar.
1: O Gendi është mosha ime po
2: mosha jote, ëh, siç mund ja.
0: Mua përveç FP-s nuk vjen njerëj.
1: Dgjoj, është më e thjeshtë nga sa mendoni, ëh. Thjesht jeni shpërqendruar dhe jeni hallakatur pak.
2: Hallakatur.
1: Dëm, jo, është martuar. Tani kjo vajza mundohet të bëjë të gjitha,
2: ëh. Por,
3: i fillon me D, i fillon me D.
1: Është pak a shumë si AV-ja. Jo, është pak a shumë.
2: Showgirl. Me moshën e Sashës.
3: Kjo ka qenë për këto kompeticione të ndaja.
0: Love.
1: Ha, pra, evi tani. Love. Ja, pra, love. Ja, ju thash se është me vjeshtë në sa me ndoni.
2: O, love, ka luajtur tek tuk rol kryesor të filmi fundit, ha? I rahu dhe gjitha ta me Nikzelila je me...
1: Pa, mirë pra.
2: Bam, bam, bam.
1: Ashtë roli i vetë në saj.

0: plotësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: është pse e përket kuizit personazhit, atëherë personazhi misterioz ishte Luana Vjollca dhe më shpejta më shkatha ka qenë Maria me numrin e telefonit 405
1: Maria
0: në fund.
1: Maria quhet nëna e, e Luanës.
0: Po seriozisht.
2: Ja pra.
1: Okay. Se
0: besoj që është mami.
3: Nuk besoj.
2: Nga foto.
0: Maria me numrin e telefonit 405, dashur Maria, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe nuk diskutohet që duhet të gjesh mënyrën të shkosh shohësh Odysseen 3 orë film, por realisht ja vlen.
1: Albani, në përshëndet, më falë, në përshëndet Albani, më gjestë të dashur klubista edhe me një betonierë për para.
0: E, tani betonierës më kështë
1: të bërë. Se, u kësuja Albani nga pushime shkurt i pas këtë
0: aqë.
1: Do shta i kem prapë, nuk e tim.
0: Populli këshu e ka. Ndërko, me qënë se nga populli kalim të kalamajt, nga kalamajt kalim të shpenzimet e kalamajt.
1: Të gjitha gjërat që ju kalim dërmant. Ti këtë
0: nga këto bicikletat kur kishtë këtë fazën tranzitore pa pedale. Konsiderojnë si bicikletat më të sigurta. Po, janë si të tuash bicikletat më të sigurta
1: për të
0: edukuar
1: fëmijës,
0: po, për të edukuar
1: ekuilibrin.
0: E pra, për të edukuar ekuilibrin dhe më pas për të kaluar të pedalet, është goxha e lehtë si tranzicion. Tani, doti që Elon Musk vuri re që ky produkt po shitej goxha në masë dhe
2: në ditë apo jo.
1: Po i shtoj çmimin.
0: Po, pikërisht. Atëherë në fillim të këtij viti tha, pse mos prodhoj edhe unë nga këto bicikleta të kësaj natyre me teknologjinë vizuale të Teslës, pasi lloj teknologjie prej vërtetë. Domethënë thjesht duket, thjesht ka logon e Teslës, thjesht normalisht kjo shumë prindur të pasur i ka bërë që ore po se ne kemi makinë madhe Tesla, pse mos kemi edhe një bicikletë për djalin e vogël të Tesla pa
1: ka,
0: pedale.
1: Ka, mfal Gendi, ka dhe disa prindër që karrocat e para
0: fëmijëve
1: i kanë me Tesla, me Lamborghini, me marka shumë edhe me kra
0: Angel. Atëherë Elon Musk u vendosi që sa thoni ju që e ka shitur një prej këtyre bicikletave nga çfarë di unë në Tiranë për të blerë një prej këtyre bicikletave, nëse do të blesh një të shtrenjtë, maksimumi kalon tek 100-120 dollar, po themi maksimumi.
1: Mika e ka çuqë.
0: Jo, ky 225 dollar. Pa taksa, pa taksa.
1: Dy fish tani se është Elon Musk.
0: Është projektuar për fëmijët nga 2 deri në 5 vjeç, pra siç e tham, dhe normalisht stoku i parë është shitur brenda pak orësh.
1: Bravo.
0: Pritet stoku i dytë tani për gjithë ju, po, për gjithë ju që dëshironi të keni bicikletën tuaj dhe fëmia juaj duket.
2: Na jep pak linkun.
0: Cool,
2: ta blem direkt.

0: urti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
2: Mosu shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në Tiranë zhvilloi sot protesta e 52 radhazi e lëvizjes qytetare kundër qeverisë. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama, largimin e qeverisë, shfuqizimin e ligjit për investitorët strategjik, anullimin e paketës së maleve dhe ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Një ditë më parë protestuesit u mblodhën përpara kuvendit, ku hodhën vezë ndaj automjeteve të disa deputetëve, ndërsa pati masa të forta sigurie dhe tensione. Shqipëria ka arritur rekord për punësimin e shtetasve të huaj që arrin në 22.000 shtetas deri në qershor 2026 nga 18.000 që ishte numri i tyre në dhjetor të 2025-s. Konkretisht, si pas të dhënave të regjistrit elektronik për të huajt i dhën nga monitor për policinë e shtetit, numri të huajve të punësuar në vend arriti në 22.693 shtetas deri në 30 qershor 2026. SBA ka njoftuar tarifat të reja prej 50% nga një gamë të gjerë produktesh kanadeze, duke përshkallëzuar tensionet tregtare me Kanadan. Administrata e presidentit Donald Trump justifikoi vendimin me pretendimin se Kanadaja trajton në mënyrë të padrejtë produktet amerikane. Tarifat që hyn në fuqi brenda 30 ditëve prekin importe me vlerë $20 miliard dhe përfshin mallra si çimento, materiale ndërtimi, verë, pije alkolike dhe pajisje sportive. Ukraina kreu një val të resulmesh me dron në rajonit të Moskës duke goditur një depo nafte dhe objekte logjistike. Sulmet shkaktuan plagosjen e 10 personave dhe rreth të mëdha tymin bizon. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet ishin përgjigjen e sulmeve të tjera vdekje prurse ruse kundër qyteteve ukrainase dhe shtoi se u goditën dhe 2 cisterna të flotës në hije të Rusisë dhe 4 anije mallrash. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. Këtë ver, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: për makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mjesit që nuk do të ndodhin. 8:10 minuta Albani na ka specifikuar që marr një javë tani dhe një javë në gusht se fillon mërzitës pastaj.
1: Normal, pas tjetrës nuk ka tani.
0: Albani kur shkon si paguan pushimet.
2: Na Albani na tregon pak. Se ndoshta javë më parë iku si iku po.
0: Mirë, mirë, se ne që po numërojmë ditët që të na vijnë pushimet, ne nuk duhet harojmë një gjë. Komisionet i lëmë në shtëpi.
2: Tash kominoshet.
0: Kominoshet jo. Jetbank është një bank plotësisht digjitale, e orientuar drejt ofrimit të shërbimeve financiare moderne, transparente, me fokus në teknologji dhe përvojë të përmirësuar për klientët. Është banka e parë 100% digjitale në Shqipëri. Dhe nëse doni të merrni vesh pak më shumë, çfarë ndodh me këtë Jetbankun, që paguan kudo në botë pa komision, online dhe në pikat të shitës, shkarko Jetbankun dhe nisu, dhe madje mund të shohësh dhe websajtin e tyre.
1: Fantastike fare. Falenderojmë Jetbank që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë altin kemi kohë të flasim pak fare në lidhje me
3: Keko 1 minutë gjysmë.
1: Shumë bukur. Atëherë keni parë filmat animuar japonez dhe filmat animuar të Disney-t?
0: Ato të
1: Disney-t kanë një karakteristikë shumë të çuditshme. Gjithmonë personazhet negativ kanë gjithmonë një vrag në fytyrën e tyre. Siç është për shembull pikërisht siç është për shembull, nëse ai është në animacione Scar për shembull.
0: Jo, për The Lion King për shembull Scarface e ka.
1: Scar quhet, nuk quhet Scarface.
0: Scarface
1: i Tony Montana ai. Po Scar pra pikërisht një nga personazhet që po i adresoi Evi. Për shembull, Shan Yu tek Mulan, e keni parasysh mongoli i keq që është me vrag në fytyrë. Doktor Facilier tek Princess and the Frog, prap dhe ky është me vrag.
3: Captain Hook, nga një vrag.
1: Captain Hook, kapiteni kapiten Gremçi e thon në shqip. Gjithashtu nuk ka vraga të mëdha, por gjithsesi ka atë vragën ikonike, kemi parë edhe Dustin Hoffman tek varianti Spielberg. Ursula tek Sirena e vogël ka gjithashtu vraga. Ndërkohë, në animet japoneze,
0: edhe hundët i kanë pak më të shtrembërta dhe me korrizë.
1: Në animet japoneze ndodhe kundërta. Heroin janë gjithmonë ata që kanë vraga në portretin e tyre, përmendin John Liber tek Monster, më pas kemi tek Attack on Titan është Levi Ackerman etj. Mos e zgjasim shumë historinë. Çështja është që filozofia japoneze mendohet që të mbështetet fort tek Kintsugi, e kemi përmendur dhe herë tjera. Filozofia Kintsugit është ideja që çdo vrag që ty të mund të të shkaktohet në shpirt, në pamje apo qoftë edhe në një poçë që ty të thyet, ajo të bën më të fortë dhe më të bukur. Dhe ky është arti i cili në një poçë të thyer porcelani, ti ato vragat, ato të çarat që mund të ketë poçi, ti t'i ngjisësh me flori. Pra, është një filozofi e kundërt që ti mos ta lidhësh gjithmonë njeriu në të coptuar fizikisht me njeriu në keq, sepse nuk është gjithmonë ajo që ndodh.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin. Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek.

0: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë shtrenjtë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
12: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
11: Qa lugë shkojsh, qa zonja.
12: Qa the, more, qa the?
11: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha qonë zemra nojnë dita tje.
13: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
14: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
15: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: pris.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Po gjenti, amo gjenti, si nuk jetë, edhe ti Altin, si nuk jetoj në New York.
1: Pse? Pse me shqyqyr në ruet i zotin, jo, analiti këtu?
0: Dakort jam, për disa gjëra shumë okej, okay, por në New York, po ndryshojnë ca rregulla dhe kryebashkiaku Mamdani, i famshmi,
2: i cili na ka shumë xhanë shqiptarëve.
0: Ka shumë xhanë, ka menduar për prindrit dhe ka thënë që do ketë nga, nuk e di, mas sa, nga viti tjetër do futet një tip ligji, një tip ndihme tek prindit që duhet të dalin një natë me njëri tjetrin, parents night out.
2: Si për shembull doni të shkonit ju tek Odiseja,
0: bashkia do t'ju mundsoj një babysitter dhe madje nëse doni të shkoni kinema, në palestër, të kërceli dhe bëni një natë të tërë.
1: E ke falës nga bashkia?
0: E ke nga bashkia dhe madje fëmia jot, përveç se do flet, po do merret edhe me aktivitet kreativ. Dhe ti nuk ke nevojë të thuash ku ta lë fëmin, një natë dua, more, një natë dal me gruan time.
3: Ti thua që nuk jetohet në New York, ne ku ta gjejmë këtë në New York? Ku t'ia themi Lalieri,
0: ta bëjmë? Është iniciativa e fundit,
2: këtë nuk e them.
4: Lalieri se bën atë më, po.
2: Jo, Lalieri është kryetari legjitim, ha?
0: Genti është falas.
3: Falas,
0: një natë në muaj. Një natë në muaj ti lë fëmijët në një personel të kualifikuar, stafi që merret me këtë punë, dhe një çift del shkon kinema dhe madje ky kryebashkiaku sa e ka vuajtur dhe vetë sa se mbaroja punën, isha me
1: partnerën, po.
0: Jo me partnerën, isha me xhaketën, me kravatën, dhe duhet shkoja të bëja go-kart për shkakun, e kupton?
1: Edhe nuk se bëja dot nga detyra e kryebashkiakut.
0: Ose shkoj bëj veshëm uniform për shkakun, gjëra të tilla. Dhe kështu që New Yorku është bërë një vend social, më sa kuptoj. Ja kaloj dhe Finlandës. Ku është Finlanda në këto vende? Bukur, bukur, bukur. Babysitter falas në New York. Shpresojmë ta kemi edhe në Tiranë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë The Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Tim Werther 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 8 e 31 minuta.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht. Karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
9: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes, tregon filmi, duke qenë se u stërvit me gur, me drasa, me dëbor Sylvester Stallone, arriti që ta mund. Gjithsesi, e kemi parë në shumë filma action të atyre viteve. Mm-hmm. Dihet që Dolph Lundgren ka bërë në fakt një karrierë si thua goxhat të dedikuar në këtë pikpamjen e filmave action. Por askush nuk e ka diskutuar ndonjëherë jetën e tij private. Çështja është që në një deklaratë të fortë për marrëdhënien me ish bashkëshorten e tij, sipas tij Dolphi thot që sa më shumë ky e tradhtonte, aq më tepër ajo shpenzonte nga pasuria e tij. Ka bërë këtë postulati. Tani,
6: sa e bukur.
5: Ai tregon se faturat e kartës së saj personale të kreditit filluan të rriteshin avash-avash. Pra, tradhtonte ky fa rriteshin dollarët këtej. Erdi një moment, tha që gruaja ime shpenzonte diku te 60.000 dollar në muaj.
6: Bravo.
5: I kishin mundësitë ekonomike.
6: Normal.
5: Doti që unë
6: me çfarë apo vetëm me
5: filmave për royalties të filmave.
6: Doti me çfarë shpenzonte apo me çfarë shpenzonte dora.
5: Dilte përpara. Një moment caktuar, një moment të caktuar ja aty më qendro. Kjo i thot Dolphi. O Dolphi ka dal. O Dolphi ka dal ky Ferrari i ri Testarossa, do ma blesh ti? Po, më shpër. Ja dhe ja bleu dhe Ferrarin e ri Dolphi. Dhe asnjëherë që ky të kishte rahatlëk në poligaminë e tij, domethënë.
6: Nuk thoshte
5: jo. Mastoj tradhti tani poligami, domethënë, le të themi ajo që.
6: Nuk e kishte.
5: Gruaja nuk e bezdiste fare. Madje ja thjesht ja bënte pip sa herë që
6: ky shkonte. Dhe përfundon kjo histori vazhdoni bashkë.
5: Nuk janë më bashkë, domethënë se një moment më i mbaruar lekët.
7: Se shpenzoi çik më shumë se ç'duhet.
5: Po mos kishin mbaruar lekët.
6: Nuk e kishte vesin se lekët edhe shtohen, po vesin
5: pa.
6: Jo, pasi javë deli kemi thënë. Pasi javë

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time?
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonit.

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pran Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
8: O, mirë që nuk ish duka.
9: O, rishtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo Pikal.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: është për Japoninë, shpejtë shpejt, e cila di vetëm të bëj mirë për natyrën.
1: Pa, ka lezet.
0: Tani parkimet i dim në Tiranë për shkak të kur i ndërtojnë i bëjnë beton të gjallë. Edhe më shumë shtohet vapa, më shumë shtohet
2: marmita, po.
0: Detsia, tymi, sikur shtohet. Tani Japonia shndron çatitë e parkimeve në kopshtet e gjelbra për të luftuar nxehtësinë urbane. Dhe bukur ishu ditë nxehtësisë urbane. Shef makinën sipër e ke me një super me një shëllim me lule, me gjelbrim, shumë e bukur dhe kjo është në fakt një ide shumë mirë për të thithur një pjesë nxehtësisë së diellit, ndërsa avullimi i ujit kontribuon në freskimin e ajrit, mbështet biodiversitetin, cilësinë e ajrit e ndihmon menaxhimin e urave të shiut, duke reduktuar rrezikun e përmbytjeve gjatë rreshjeve intensive. Pra, shtojnë makinën, shtojnë parkimet, po ulet gjelbrimi tek ne.
2: Edhe gratacionet shqiptare, të gjitha nëpër faktin e këto posterat janë gjitha me jeshillëk. Pra, ku ka beton ka dhe jeshillëk. Tani pse ti e quan si vlerë të madhe na e lexon si artikull?
0: Sepse parkimet tona, parkimet tona nuk kanë asnjë pemë.
2: Po s'kan kan kull sipër, parkimet tona kanë kulla sipër dhe sipër kullës ka jeshillëk. Hamë
0: ja,
2: fjalë po deshë.
0: Te pazari i ri që bëhet parkimi mund të bëjnë një shesh të gjelbërt, ëh.
1: Po tani sa mendoj me datën,
2: nuk është problemi jon, ëh. Nuk mbil.
0: Nuk ka shi.
2: Tani e.
0: Nuk ka shi, ja. Ska
2: shi, mund tani në punë të zotit ato.
1: Është temperaturave po.
2: Tani
1: nuk është pjesë e projektit.
2: Dëshira është.
0: Pra kurdo njeriu e mbron natyrën edhe i bën gjëra të bukura. Kurdo, edhe kur menaxhon mirë fondet. Kështu që. Ikim me flashback dhe kemi edicion informativ, rikthehemi.
3: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Ora 9:02 minuta.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Pjesa e 4 e lungomarës së Vlorës që vijon në plazhin e vjetër është drejt përfundimit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë një video të ecurisë së punimeve në rrjetet sociale, ku duket shëtitoria e cila është duke marrë formën përfundimtare. Investimi në lungomarë synon ta bëjë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë në mesdhe. Në Tiranë zhvilloi sot protesta e 52 radhazi e lëvizjes qytetare kundër qeverisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, largimin e qeverisë, fuqizimin e ligjit për investitorët strategjik, anullimin e paketës së maleve dhe ndryshimin në zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Një ditë më parë protestuesit u mlodhën përpara kuvendit, ku hodhën vezë ndaj automjeteve të disa deputetëve, ndërsa pati masa të forta sigurie dhe tensione. SBA ka njoftuar tarifa të reja prej 50% nga një gamë të gjerë produktesh kanadeze, duke përshkallëzuar tensionet tregtare me Kanadan. Administrata e presidentit Trump e justifikoi vendimin me pretendimin se Kanadaja trajton në mënyrë të padrejtë produktet amerikane. Ukraina kreu një val të re sulmesh me dron ndaj rajonit të Moskës, duke goditur një depo nafte dhe objekte logjistike. Sulmet shkaktuan plagosin e 10 personave dhe re të mëdha tymi mbi zonë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet ishin përgjigje ndaj sulmeve të tjera vdekje prurse ruse kundër qyteteve ukrainase, dhe shtoi se u goditën dhe 2 cisterna të flotës në hije. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e rivjerës shqiptare.
13: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
16: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
15: Qa lugësh boj, qa zonja.
16: Qa themore, qa them?
15: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qonë zemra noj dita një.
17: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
18: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
19: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Jesit falenderojmë Maniflex o zot o zot. Shkoni një herë në një nga showroomet e Maniflex, edhe nuk do të dilni më zgjuar të paktën nga aty se do i gazon gjumi, nëse do keni bërë atë testin.
1: Do qëndroni për orë të tëra.
0: O zoti ma, ti arzakonshëm me teknologjinë më të fundit, nuk di, pa kundra alergjive, 100% italiane, mund ta kërkoni nëpërmjet barkodit vërtetimin ose certifikimin 100% italian të Maniflex, kështu që shkoni në një nga showroomet dhe do na kujtoni në përkundër.
1: Ne do na besoni.

0: E ka Bërgenti sot, kujdes.
1: Fillon me C mbaron. Asgjë me dorë nuk shtrëngon.
0: Po.
1: Gjithë ditën rri si lop, qoftë në fushë, qoftë në grop.
0: Çfarë është kjo më tepër?
1: 069 20 70 222 numrioni për herë shumë telefonin.
0: Ti ke atë gjithë trupi Genti.
1: Fillon me C mbaron.
0: P.
1: As me P fillon, me C mbaron. Asgjë me dorë nuk shtrëngon. Gjithë ditën rrisi lop, qof në fush, qof në grop.
0: Mesazhe zanori do. Do them një vjersh pastaj pasi ta gjejnë.
1: Është
0: një vjersh me bukur për këtë.
1: 20 70 222
0: Përshëndes pa Karimin që është rrugës për Ksamil.
1: Përshëndetje
0: Klan BeFem në sfond gjithmonë.
1: Me kujdes ruani distancën nga njëri tjetri. Nuk frenoni dot aq shpejt sa çmendoni që frenoni. Dje për shembull unë duke u kthyer nga Durrësi, kisha një furgon i cili me sa duket e kishte vetbesim të lartë në shpejtësinë dhe në instinktet e tij për të frenuar. Domethënë kishte edhe se furgoni ka ndonjë 4-5 drita. Ke parasysh Altin ka ndonjë drita sipër. Dhe vetë verbonte mes natës. Në fakt që jo nuk mund të frenoni aq sa çmendoni që mund të frenoni. Pra ruani një far distance. Jemi 60, rri minimumi 6 metra larg. E më the thash.
0: Bukur,
1: kanë ardhur mesazhet e
0: po
1: para.
0: Po vin.
1: Do të shohim që do të kemi një fitues.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjësë si shpuna. Unë, si që thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloj të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, me tanë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.

0: evapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës,
2: kursi e ne jas,
3: operacioni syve,
2: po pushin
1: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Faleminderit Tina.
1: Faleminderit për mbështetjen.

0: Iga dhe ju, a?
1: E më mirë e kalofsh i bukur.
2: Une?
1: Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
3: Jo, thash se mos makina...
0: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemër, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
10: Number 5.
11: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
10: Number 4.
11: Në vendin e 4, Role Model, High Hopes.
10: Number 3.
11: Në vendin e 3, Katy Perry, Watch It Burn.
10: Number 2.
11: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
5: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shi katër.
6: Jo, oval.
5: I rubineti si.
6: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një këtëm.
5: Okej, si dhe qiri.
6: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
7: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
6: Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital,
8: cilësi në 4 stin.
11: Për mua Express.
12: Express, edhe për mua.
11: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe këste ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
12: Express dhe ke gati.
11: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
12: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
13: Puna nuk pret. E askis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
14: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
15: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
14: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
16: How do you know?
17: I know. The eyes, chico. They never lie.
14: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
18: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
14: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
19: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
20: Jo të gjitha.
19: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
20: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
19: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
20: Dermadvance by Intermedica.
19: Kontakto 069-80-53-888.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
21: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjesi. Do flasim për meqense Spanjën e padëm.
6: Kemi çikse në toj ajer.
5: Po shkojmë mirë në rrugë aty.
7: Se ka shumë spanjoll atje.
6: Sepse rino septoplastika është perfekte para pushimeve.
8: Hola, doktor Julianito Dervisha, e la Honda, la Honda.
6: Në të hospital gjithmonë pranë teje që do t'jap konsultat e duhura të mjekësisë estetikës dhe pse jo të bëni një lazer lutronik. Lazer është ekskluziviteti i NT Day Hospital.
5: E falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë çuna goza flas pak për Spanjën, meqense kemi edhe fitonjës të kampionatit botëror. Atëherë, eksploruesi spanjoll mbërritën në Amerikën e Jugut në shekullin e 16 dhe filluan të kërkojnë normalisht për flori, se ishte një tokë bekuar me flori. Kërkoi dhe gjetën goxha florinë. Por aty pranë me floririn filluan që të gjenë edhe disa copëza shumë të çuditshme me një metal të bardhë që sot njihet me emrin platin. Në atë kohë njerëzit ende besonin në idet alkimike se metalet rriteshin dhe piqeshin brenda tokës, duke kaluar nga forma më të papërsosura drejt metalit ideal, i cili do të ishte ari. Mm-hmm. Për këtë arsye platini në fillim u konsiderua nga disa eksplorues si një lloj floriri i papjekur dhe shumica prej tyre e merrnin
9: e gjerdhet me kalimin e kohës.
5: Thjesht e hidhnin në lum përsëri që toka të bënte procesin e vet. Po, se kemi prap. Problemi kryesor që kishte platini ishte që temperaturën e shkrirjes e kishte shumë herë më të lartë se sa ajo e floririt, duke patur me 1768 gradë, gjë që në atë kohë furrat nuk arrinin dot ta kishin këtë lloj temperature për ta shkrirë dhe e konsideruan si ç'është ky. Ndërkohë shumë shekuj më vonë ne zbuluam që platini ishte jashtëzakonisht i rrallë, sot kemi bizhu pafund i përdorur në teknologji, në mjekësi, në lloj-lloj aparaturash mjekësore përdoret platini sot e kësaj dite, kështu që thelbi morali dhe historia në fund fare është që ndonjëherë gjërat nuk varen nga vlera e tyre, nuk ka rëndësi si thua vetëm gjëja, është dhe informacioni që të tjerët kanë për gjën, që është i cunguar, gjë që e bën pikërisht, pra gjë që e bën që mos të vlerësohet.
7: Pra shqiptarët thonë më mirë të dish
6: sesa të kesh.
7: Sesa të kesh.
5: Ose të dyja.
7: Kur i ke pastaj,
5: ja,
7: ja, po, ideja është shumë lart.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshme.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: Mirë mëngjes edhe një herë dhe ju falenderojm shumë. Nuk e di ç'a ndodhi apo e kryem këtë.
1: Ju shpallim gjithë fituesit, gjithçka, ndërkohë falenderojm GoTech Electronics, Senator Day Hospital, Jet Bank dhe Magniflex që mund të jenë klubin e mëngjesit.
0: Faleminderit. Vazhdoni qendroni në klubin në klub Femien Orkestra Zemi me Music Box.
1: Pas do të kemi Kelly McGregor në makinë me dy timon.
2: Dhe si gjithmonë Elsa e mbyll mbrëmjen në Club FM.
1: Më pas mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, clubfm.al, TikTok për të pasur gjatë gjithë ditës me veta
0: dhe gjithë. Dëgjojmë nesër.
1: Arsye mos arsye si bëhet arsye stime, më do të fsonaj shumë arsye sa arsye që vetëm

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enetë Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Para mendome jetë u afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afer anës e hedhun, e integrume me detin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim aferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Mbahet sot në GJK seanca e radhës së gjyqit në themel Dairon Velia, et pas kërkesës ajo la Xozës për pezullimin me 2 muaj të procesit, ku paraqiti raportin e lindjes. Prokuroria e posaçme kundërshtoi kërkesën pasi tha se ligji parashikon shtyrje të seancës, ndërsa Xoza nuk është paraqitur asnjëherë në gjyq. GJK vendosi se raporti i lindjes nuk parashikon paaftësi për punë, si dhe pezulloi afatet e paraburgimit të Veliait. Pjesa e katërt e lugomarës së Vlorës që vijon në plazhin e vjetër është drejt përfundimit. Kryeministri Rama ka ndarë një video të ecurisë së punimeve në rrjetet sociale, ku duket shëtitoria e cila ka marrë formën përfundimtare. Investimi në lugomarës synon ta bëjë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë në mesdhe. Shqipëria ka arritur rekord për punësimin e shtetasve të huaj, krahasuar me 18.000 që ishte numri i tyre deri në dhjetor të 2025-s. Konkretisht, sipas të dhënave të regjistrit elektronik për të huajt dhënë nga policia e shtetit, numri të huajve të punësuar në vend arriti në 22.693 shtetas deri në datën 30 qershor 2026. SBA ka njoftuar tarifat të reja prej 50% në një gamë të gjerë produktesh kanadeze, duke përshkallëzuar tensionet tregtare me Kanadan. Administrata e presidentit Donald Trump e justifikoi vendimin me pretendimin se Kanadaja trajton në mënyrë të padrejtë produktet amerikane. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë Orges Azaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirëmëngjesit të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:06 në këtë ditë martë të nxehtë, datës 21 korrik, për të qëndruar bashkë në program në vimësi me muzikën më të mirë. Vetëm pas pak do të vinë propozimet e javës sipas Billboardit amerikan në Top 5 USA. Dëgjojmë këngën e parë të përzgjedhur, edhe pse është vap, ne duhet jemi të lumtur. Pharrell Williams, Happy.

mitë kjo i Pharrell Williams për të shndërruar në një fenomen global lumturie edhe qefi. Është ora 10:10, ne do të nisim tani si çdo të martë klasifikimin e Billboardit Amerikan të hiteve më të mira. Në top 5 USA në vëdhën e 5 vjen Tame Impala me Dracula.

0: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo nat. Dukero, live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtet të tregojnë si ishte.
2: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurr. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Zafes 10 23.
5: Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluziv në My Vodafone App.

dëgjuar nga Olivia Dean këngën Man I Need, jemi në Top 5 USA për të sjell në pjesën e Billboard-it Amerikan vëdhin e 3, Taylor Swift vjen me The Fate of Ophelia.

Jemi rikthyer me Taylor Swift The Fate of Ophelia për të shëndruar në program në klasifikimin e hiteve më të mira të Billboardit Amerikan. Në vendin e dytë dëgjojmë Olivia Rodrigo me Drop Dead.

Kemi dëgjuar si çdo të martë në klasifikim Billboardin Amerikan të hitëve më të mira për ta mbyllur me artisten që ka rrëmbyer zemrat e amerikanëve. Ajo është Ella Langley, vjen në vendin e parë me Choosing Texas.

0: ora 10:31 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
6: Oto, një bulldog nga Peruja, hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qenë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
5: Club FM Guinness.
6: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai e ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në përstacione?
7: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Atencion, atencion!
10: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Rikthehem në programe, arrivano gli uomini, një nga këngët më të rëndësishme të Adriano Celentano, se publikuar në vitin 1996. Kjo ishte kënga kryesore e albumit me ditin titull. Albumi ishte i 30-ti në karrierën e tij dhe shënoi rikthimin e Celentanos me këtë projekt pak më të kujdesshëm, le të themi artistik. Pas albumit të ditë më parshëm, kënga nuk është një këngë dashurie, por një reflektim filozofik dhe shoqëror. Fëmijët e shohin botën me zemër, ndërsa të rriturit shpesh e shohin vetëm me interes. Është kjo kritikë e konsumizmit dhe humbjes së vlerave njerëzore që vetëm Celentano dita shpreh kaq bukur. Ne qëndrojmë në programin Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:41 minuta, do të kemi tani këngë të cilat na kthejnë pas në 1979 vjen, këngë shkruar nga Michael McDonald dhe Kenny Loggins, është pjesë e albumit Minute by Minute të grupit amerikan të muzikës rock The Doobie Brothers. Kjo këngë ka qenë hit numër 1 e Billboard, ka fituar 2 çmime Grammy në 80-ën për këngën e vitit dhe produktin muzikor të vitit. E vetmja këngë jo disco që arriti këtë sukses në epokën pikërisht të suksesshme të këtij zhanri. Dëgjojmë nga Doobie Brothers, What a Fool Believes.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Uj, qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugë është boj, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjnë dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtar e Club FM. Ishte Mika me Modern Times. Është ora 10:52. Në këtë ditë të nxehtë të martë, datës 21 korrik, do të sjellim një këngë kompozuar nga këngëtari amerikan David Essex për të qenë hit i suksesshëm i Billboard-it amerikan. Mbetet një nga këngët klasik rock dhe në kategorinë e këngëve të vjetra që vazhdon akoma të luhet në radio të ndryshme dhe vetëm rock. Do ta dëgjojmë nga Michael Damien këtë hit të vitit 1989. Kjo është Rock On.

dëgjuar nga Michael Damien këngën Rock On. Për të mbyllur këtë pjesë të parë të programit Music Box, do të kalojmë tek lajmet orës 11 me kolegen time Sashën. Do të kemi një nga këngët më legjendare të Patti Smith, e quajtur Because the Night, por do ta sjellim nga varianti i Thousand Maniacs. Dëgjohemi sërish pas pak në Music Box.

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Mashit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçana ju paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, pasi gjykata e lartë zbuti masën nga arrest shtëpie. Ajo është një nga 8 të pandehurit e dosjes së skandalit të tenderave të Akshit, ku akuzohen për manipulimin e procedurave tenderuese, favorizim kompanisë dhe presion ndaj operatorëve konkurues. Akuzat përfshin shkelje të barazisë në tendera, grup të strukturuar kriminal, pastrim parash, konkurrencë të paligjshme dhe heqje të paligjshme të lirisë. Mbahet sot në gjykë kohë seanca e radhës e gjyqit në themel ndaj Erjon Veliajt pas kërkesës e Jola Xhoxës për pezullimin me 2 muaj të procesit ku paraqiti raportin e lindjes. Prokuroria e posaçme e kundërshtoi kërkesën pasi tha se ligji parashikon shtyrje të seancës, ndërsa Xhoxa nuk është paraqitur asnjëherë në gjyq. Gjykë kohë vendosi se raporti i lindjes nuk parashikon paaftësi për punë, si dhe pezulloi afatet e paraburgimit të Veliajt. Pjesa e katërt e lungomarrjes së Vlorës që vijon në plazhin e vjetër është drejt përfundimit. Kryeministri Rama ka ndarë një video të ecurisë së punimeve, ku duket shëtitoria e cila është duke marrë formën përfundimtare. Investimin e lungomarrjes synon ta bëjë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë të Mesdheut. Shëbaja ka njoftuar tarifat të reja për 50% nga një gamë të gjerë produktesh kanadeze, duke përshkallëzuar tensione tregtare me Kanadan. Administrata e presidentit Trump e justifikoi vendimin me pretendimin se Kanadaja trajton në mënyrë të padrejtë produktet amerikane. Tarifat që hyjnë në fuqi brenda 30 ditëve prekin importe me vlerë $20 miliard dhe përfshin mallra si çimento, materiale ndërtimi, verë, pije alkolike dhe pajisje sportive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën? Det apo mal?
5: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
4: Makina qarë?
5: Jo, thash se mos makina...
4: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
8: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi fuqishëm në këtë pjesë të dytë programit Music Box, mundësuar nga Eno Alba Beyond Packaging me The Unforgiven, një nga këngët më ikonike të Metallica, të vitit 91, e albumit të tyre legendar The Black Album i njohur. Kënga u shkrua nga James Hetfield, Lars Ulrich dhe Kirk Hammett, trajton historinë e një njeriu që prej fëmijërisë detyroi të jetojë sipas rregullave dhe pritshmërive të tjerëve. Ai shtyp ndjenjat, humbet identitetin e tij dhe fut jetës kupton se nuk ka jetuar ashtu siç do të dëshironte. Një këngë e cila pa diskutim simbolizon lirinë personale, presionin shoqëror, pendesën, me një mesazh që mbetet aktual patjetër edhe sot. Ne do të qëndrojmë program me një tjetër grup të madh nga Metallica, në kontrast do të vinë ABBA me këngën e tyre Fernando, që në fakt është një nga këngët më të njohura, publikuar në marsin e vitit 1976, u regjistrua nga Ani Fridlingstad dhe për albumin e saj solo, por suksesi i versionit original bëri që Benny Anderson dhe Bjorni ta riregjistronin me të katër anëtarët e grupit për të shndërruar një nga hitet më të mëdha të tyre. Fernando është në fakt një bisedë mes dy miqve të vjetër që kujtojnë një natë gjatë një lufte. Në dritën e yjeve ata rikthejnë në mendje idealet, frikën dhe shpresat që kanë ndarë së bashku, një këngë që në thelb flet për miqësinë, kujtimet edhe çmimin e lirisë. Dëgjojmë nga ABBA, Fernando.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi.
1: I zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

Jemi rikthyer në program me Fine Young Cannibals dhe She Drives Me Crazy. Ne qëndrojmë në Music Box me një këngë e cila është e para e publikuar nga albumi 23 i kantautores Showgirlit dhe personaliteti televiziv amerikan Cher e vitit 1999 me producent Mark Taylor, u shndrua në një nga këngët më të suksesshme të saj që atëherë

dhe jo vetëm një nga këngët më të populluara të atij viti, por një nga këngët me shitje më të mëdha në historinë e muzikore dhe pa diskutim kënga e parë që ka vendosur autotune-in në modën që tashmë po shkatron muzikën. E dëgjojmë Cher me rikthimin e saj në fund vitit 90. Kjo është Believe.

Cher në këngën Believe, ndërkohë Cher ishte në lot kur u nderua dhe këngën e saj Believe e këndoi Adam Lambert, një super super vokalist. Kjo është padiskutim fuqia e një artiste dhe edhe këngës së saj e sjell një variant tjetër pak më ndryshe edhe maskullor. Për të qëndruar tani në program me një artist shumë interesant, të kundërshtuar, të gjykuar padiskutim, është kantautori amerikan CeeLo Green. Kjo këngë vjen pjesë albumit të tij Lady Killer e vitit 2010, realizuar në shumë versione të ndryshme, në variante të transmituar në radio dhe televizion, në shruajtur në një lloj formë diskrete fjala kryesore, për arsye të ndalimit të fjalorit në publik dhe për të evituar keq kuptimet, edhe pse sot në kulturën hip hop këto janë bukë me djath. E lidhur me një marrëdhënie të dështuar ku femra në vend të tij zgjedh një mashkull më të pasur, histori kjo që kthehet e rikthehet që nga fillimi i jetës, e dëgjojmë CeeLo Green me Forget You.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Rikthehemi në program, është ora 11:38 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM në Music Box dhe ne do të kemi tani një këngë që shërben si kolonë sonore e filmit Living Las Vegas e vitit 95. Filmi amerikan i zhanrit romantik, dramatik me regjisor Mike Figgis bazohet në librin gjysmë autobiografik me titullin titull nga John O'Brien. Nicolas Cage luan rolin e një alkolizuar i vetvrasës i cili kërkon të jap fund jetës së tij, duke pirë deri në vdekje, ndërkohë që lidhet me një marrëdhënie tet fort me një prostitut luajtur nga Elizabeth Shue, personazhi i cilës është gjithë qendra e filmit. Skenaristi dhe novelisti O'Brien bëri vetvrasje 2 javë para se të nisin xhirimet e filmit pas një pushimi, ndër të tij puna filloi për filmin i cili në fakt u dedikua shkrimtarit dhe njeriu që në këtë roman kishte treguar shumë gjëra nga jeta e tij personale. Një lojë mjeshtrore në aktrim me duos Cage Shue dhe një nga më të mirët e zhanit të vet Nicolas Cage, ndërkohë fitoi çmimin Golden Globe për aktorin më të mirë në një film dramatik dhe po ashtu një Oscar në të njëjtën kategori. Shkëputur nga Living Las Vegas vjen Sting me My One and Only Love.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Do kemi tani një nga grupet më të mira të muzikës rock edhe këngën më të veçantë të tyre, është publikuar në vitin 97. Kënga e dytë nga albumi Nine Lives u shkrua nga Steve Tyler, Richie Supa, Taylor Rhodes dhe Mark Hudson dhe u bën një nga hitet më dallueshme të periudhës së vonshme të grupit Aerosmith. Në fakt Pink është një nga ato këngët, le të themi kështu, të lehta lozonjare me energji dhe humor ku ngjyra rozë përdoret si simbol i gëzimit, sensualitetit, lirisë dhe gjërave të pazakonta në jetë. Steve Tyler luan me idenë se Pink mund të jetë gjithçka që të bën të ndihesh i gjallë nga emocionet edhe mënyra e të shprehurit, ndërkohë kënga fitoi çmimin Grammy për Best Rock Performance nga një duo ose grup në 99-ën, edhe padiskutim është një nga ato këngë që tregojnë, po themi, anën më ndryshe të grupit Aerosmith pa shumë drama apo diçka më të rëndë. E dëgjojmë në Music Box nga Aerosmith, kjo është Pink.

0: i freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Jemi rikthyer me grupin Gossip në këngën Heavy Cross. Është ora 11:53, gati në mbyllje të programit për të sjell këngën What Is Love, që është padiskutim një nga këngët më të famshme të historisë së muzikës Eurodance, e interpretuar nga këngëtari Trinidadian gjerman Hathaway, publikuar në vitin 93. Kënga në fakt u bë hiti që ktheu emrin e tij në një fenomen ndërkombëtar. Një pyetje në titullin e këngës, çfarë është dashuria, kur ajo të lëndon dhe kur ndjenjat nuk të kthehen njësoj, është pikërisht ky tekst edhe kjo tematik që flet për një person që kërkon sinqeritet dhe përgjigje nga diku që nuk e jep dashurinë dhe kujdesin siç e meriton, që bëri këngën të shkruar nga Hathaway dhe producenti Tony Hendrick, debutimin më të suksesshëm europian dhe botror për të kryesuar klasifikimet edhe për të bërë pa diskutim tingulli që kombinonte ritmet elektronike me basin, energjinë e muzikës klubeve viteve 90, një nga hitet më të njohura. What Is Love mbetet pa diskutim himni viteve 90, një këngë që bashkoi klubet, radion e për mos humbur energji e vet. Një përshëndetje shumë të veçantë shkon për Eno Alba Beyond Packaging që mundson programin Music Box. Ju lëmë me What Is Love nga Hathaway, me mua Urgesa Zaimin, dëgjohemi nesër. Bye bye.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Γεια SketchUp. Άσε ρε χε. Simple Plan. Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 12:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Gjykata vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veriaj për një datë tjetër. Gjykata vendosi gjithashtu ndaj avokatit Plaren Ndreca një gjop prej 50.000 lekësh sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e seancës së sotme. Gjykata vlerëson se sjellja e tij është bërë shkak për shtyrjen e seancës. Ish drejtoresha e Akshit Merlinda Karçanaj u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, pasi gjykata lart zbuti masën nga rreth shtëpie. Ajo është një nga 8 të pandehurit në dosjen e skandalit të tenderave të Akshit, ku akuzohen për manipulimin e procedurave tenderuese, favorizimin e kompanive dhe presion ndaj operatorëve konkurues. Pjesa e katërt e lungomarës së Vlorës që vijon në plazhin e vjetër është drejt përfundimit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë një video të ecurisë së punimeve ku duket shëtitorja e cila është duke marrë formën përfundimtare. Investimi në lungomare synon ta bëjë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë në mesdhe. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 1-0 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e 8. Meksika renditet në top 10 për herë të parë që nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë 10-shes më të mirë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kë ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma?
7: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Prosciutto fa. Dal në rrug
3: fa.
2: Futem në lokal
3: prap fa.
2: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merret tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detje. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Oto, një bulldog nga Peruja, hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qenë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
7: Club FM Guinness.
1: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai e ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
7: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshezlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetë skandinave. Të më mbaj freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në kraun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, siç do vit.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisin e fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
2: Edhe kjo filxhan ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugës boj, si qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Ora 13.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Gjykata vendosi që të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Miliaj për një tjetër datë. Gjykata vendosi ndaj avokatit Plaren Dreca një gjop prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e sotme. Gjykata vlersoi se sjellja e tij është bërë shkak për shtyrjen e seancës. Ish drejtoresha Akshit Merlinda Karçana ju paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, pasi gjykata e lartë zbuti masën nga rrezik shtëpie. Ajo është një nga 8 të pandehurit në dosjen e skandalit të tenderave të Akshit, ku akuzohen për manipulimin e procedurave tenderuese, favorizimin e kompanive dhe presion ndaj operatorëve konkurues. Akuzat përfshin shkelje të barazisë në tendera, grup të strukturuar kriminal, pastrim parash, konkurrencë të paligjshme dhe heqje të paligjshme të lirisë. Pjesa e katërt e lungomarës së Vlorës që vijon në plazhin e vjetër është drejt përfundimit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë një video të ecurisë së punimeve në rrjetet sociale, ku duket shëtitoria e cila tashmë ka marrë formën përfundimtare. Investimi në lungomarës synon ta bëjë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë në Mesdhe. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 1-0 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e 8. Meksika rikthehet në top 10 për herë të parë që nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë 10-shes më të mirë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

parë Donato ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thomi ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM 100.4.

0: 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
8: Oto, një bulldog nga Peruja, hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qentë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
6: Club FM Guinness.
8: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Attenzione, attenzione!
10: Vini re, vini re.
9: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
10: Jemi ne, vim nga Troje tona.
11: Apo jo, është tjetër kjo.
9: La meraviglia di questa stagione.
10: Në përstacione?
9: Sëre!
12: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
9: Atencione, atencione!
13: Cafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Është një fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që flet pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
3: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
2: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
7: Une?
6: Hajt mo!
8: Kush ishin këta?
6: Fqinjët.
8: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
8: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
6: Ku ikën? Det apo mal?
8: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
6: Makina qar?
8: Jo, thasht se mos makina...
6: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
8: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
9: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
10: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
13: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
14: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
15: Ora 14.
16: And now the news on Club FM.
17: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
18: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është drejtuar gjykatës së lartë me rekurs duke kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrest në burg. Kërkesa është depozituar këtë të martë ndërsa Beqaj kërkon zëvendësimin e masës së arrestit me një masë më të lehtë sigurie. Tashmë pritet që gjykata e lartë të shfrytëjë kërkesën dhe të vendosë nëse do ta lërë në fuqi masën e arrestit në burg apo do të pranojë ndryshimin e tij. Gjykata vendosi që të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj për një datë tjetër. Gjykata vendosi ndaj avokatit Karen Dreca një gjop prej 50.000 lekësh sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e seancës së sotme. Gjykata vlerëson se sjellja e tij është bërë shkak për shtyrjen e seancës. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçana ju paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, pasi gjykata e lartë zbuti masën nga rreth shtëpie. Ajo është një nga tetë të pandehurit në dosjen e skandalit të tenderave të Akshit, ku akuzohen për manipulim të procedurave tenderuese, favorizim kompanish dhe presion ndaj operatorëve konkurues. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 1-0 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e 8. Meksika rikthehet në top 10 për herë të parë që nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë 10-shes më të mirë. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
16: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstay. Paramendomi jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët?
2: Un komentova. Jan si gjithmonë ke gjyshja.
1: Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
3: Oh, Suzi Q.
2: Klabefe.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkojt 15 dit me pushime. Nuk mund të rritë do të kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: E dhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në 4 stin.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Me që nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare. Ajo do të qaje nga gëzimi. Me që nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh.

0: 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë mbretërisë së bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve nën 16 vjeç qasje në rrjetet sociale, Kerry Moskojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së saktë, por i recetës së gabuar. Qeveria e mbretërisë së bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh në kurriz të mirëqenies, privatësisë dhe të drejtave të tyre", tha ajo. "Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve", sipas Amnesty International UK.
1: High Tech Time.
3: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi, i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesin e ChatGPT me afërsisht 1 trilion dollar. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

Mesim janë me një qinsu. Vrapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos ju në veqizën. Në zemrën që digjet, hyhet me ledhatime.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm këtë verë o njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
2: Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

përfundi mirë, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi të zhytur.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
4: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
6: Ora 15.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Pse Club FM përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato nderua nga kryeministri Rama me yllin e mirënjohjes publike në përfundim të mandatit të tij tre-vjeçar. Në një mesazh falënderues Gonzato shprehu mirënjohjen për shqiptarët dhe theksoi se Shqipëria do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Gjykata vendosi që të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj në një datë tjetër. Gjykata vendosi ndaj avokatit Karin Dreca një gjobre 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e seancës së sotme. Dreca e cilësoi vendimin të pajustifikuar dhe ka sqaruar se mungesa e tij ishte për shkak të një konflikti objektiv orarësh. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është drejtuar gjykatës së lartë me rekurs duke kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg. Kërkesa e tij është depozituar këtë të martë, ndërsa Beqaj kërkon zëvendësimin e masës së arrestit me një masë më të lehtë sigurie. Pjesa e katërt e lungomarrjes së Vlorës që vijon në plazhin e Vjetër është drejt përfundimit. Kryeministri Rama ka ndarë një video të ecurisë së punimeve, ku duket shoditoria e cila ka marrë formën përfundimtare. Investimi në lungomarrje synon ta bëjë Vlorën qytetin bregdetar me shoditoren më të gjatë në Mesdhe. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 0-1 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e tretë. Meksika rikthehet në top 10 për herë të parë nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë dhjetës më të mirë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
11: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
8: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: and Kosovo.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini.
3: Përshëndetje, përshëndetje. Nuk e di se sa ishte temperatura në lagjën tënde, po tek e imja 38.5 me variante dhe 39.5.
2: 41 ishte tek e imja.
3: Atëherë kjo tregon që jeni natyrë më hot se sa lagja jonë.
2: Absolutisht, po, absolutisht.
3: Po, pra, po, hormonet po bëgan namin ande nga ju, domun.
2: Hotmonet.
3: Dhe e rëndësishme është të shohim se cilat do jenë rezultatet mbas 9 muajsh, pra që i bie gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor, janar, prill, maj, qershor.
2: Jo, po, kide.
3: Maj.
2: Po, maj. Ose...
3: Shumë vapë. Jemi rikthyer në makinë me dy timon për të qenë ata që nuk kishim.
2: Çfarë?
3: Pra, vjen çik më të freskët.
2: Më të freskët kemi patjetër. Të paktën kemi këta kondicionerët elektromagjik këtu.
3: Patjetër, patjetër. Aq më tepër që sot është ditë e madhe.
2: Është ditë e madhe.
3: Vjen zhuger sot. Ka ardhur, më thënë, më sa.
2: Dhe ne do të shkojmë se na ka ardhur.
3: Patjetër, unë për vete do shkoj. Ti do të çat doni.
2: Po, kemi gjithë staf këtu.
3: Po. O urdha?
2: Po
3: e keni lënë në një vend lir për ndonjë tjetër apo jo? Ose mund të ketë ndonjë që kujtohet momentin e fundit?
2: Jo, tek rreshta tani jo.
3: Megjithatë se provoni aty në kuadër
2: events, po.
3: Ndoshta gjeni një bilet ku dijon.
2: Mund të jeni edhe më fat.
3: Por te Pallati i Kongreseve bëhet në orën 21, Zukero më i fortë se kur.
2: Më i ambël se kur.
3: Ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Për jetë experience.
3: Shpar.
2: Pran familjes çdo ditë.
3: Dhe ju Western Balkans University.
2: Universiteti i mirë e mundësive.
3: Çfarë thot vllai ty tani?
2: Asgjë, flet muzikë.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.

0: Jemi gjithmonë makinë me dytë mon në radion kombëtare Club FM. Dhe tani jam i detyruar të tregoj një histori e cila po frymzon të gjithë njerëzit në mbar botën. Mm-hmm. Historia është e Olizes.
1: Olize
0: është një futbollist i Francës, shumë i rëndësishëm, mendohet të jetë një nga talentët më të mëdha të futbollit botëror, dhe është yll i Bayernit Munich. Po. Mikael Olize ose Michel Olize ose Michael Olize, nuk e di, domethënë, por
1: ai është francez apo?
0: Francez, saçi jam unë nga Gotëburgu, por gjithashtu francez ka dokumenta të gjitha,
1: domethënë.
0: Një grua e cila pretendon se është se Michel Olize ose Michael Olize, nuk e di, domethënë, por
1: ai është francez apo?
0: Francez, saçi jam unë nga Gotëburgu, por

0: kontribuar në mbështetjen ekonomike të vajzës dhe madje ka bllokuar atë në rrjetet sociale.
1: I, sa i keq.
0: Po reagon Olize.
1: A çfarë thot?
0: Po, po.
1: Kush jeni ju, moj zonjë?
0: Por nuk reagon vet drejt për drejt, por i ka thënë një zëdhënësi dhe një avokati.
1: Patjetër.
0: Patjetër. Çështja është duke u trajtuar me rrugë ligjore, thotë, dhe procedurat janë respektuar, ndërsa deklaratat e bëra publikisht nuk pasqyrojnë gjithë situatën. Mm. Ier Olizei i ka blej jakullore gos.
1: Ah, po mirë pra. Për të arsye. Se pare dhe në shakullore ka qënë.
0: Olizei nuk do japë deklarata, por do të veproj si lege vërtet. Do që do të presi gjyshin.
1: Babi shkoj të blej qumasht.
0: Nuk e di dhe më të më keqemi.

0: Atëherë tani dua të flas për tre rekorde të thyera në kampionatin botëror të prerjes së druve.
1: Oh wow.
0: Po, tani do flasim për një profesion tejet të dashur, ndoshta nga më të vjetrit në botë, ndoshta më i vjetri. Mhm. Druvar dhe druvare.
1: Ku do të ndodhin?
0: Por kuptohet dy gra, pra dy druvare. Thyen tre rekorde botërore gjatë kampionatit të 66 botëror të prerjes së druve në Wisconsin. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qofse të bie rasti aty, aty t'i japin një sharë në dorë dhe luan filmin Sharra 1 2 3 4 5 6 7 8. Garusia çeke, Karolina Urbanova, që është me famë në botë, e njohin gjithmonë, me siguri e kanë prodhuar edhe kështu tatuazhe gjëra, se është atlete jashtëzakonshme.

0: Siguri, mua më shumë keq që kur nisi ta përshkruaj mendova për burra.
1: Jo, shumë të thjeshtë nga ana ime. Ata shumë çet punon mami druvare, ku në semafor. Atëra Karolina Urbanova theu, më se ka dhe druqi do të prerë dhe më.
0: Po çu, sa ata kanë pemë nëpër semafor në
1: gjatë garës së prerjes së druve, e di ti shef çu detajet vogla. Për femra në kampionatin e Hayward, Urbanova preu 25 cm.
0: 25 cm ishte diametri apo
1: trash, po, pish.
0: Wow.
1: Po, po, të bardh në 21.28 sekonda për të fituar garën dhe për të thyer rekordin. Kuptoa apo jo? 25 cm pem për 21.28 sekonda. Merrem me mend se çfarë bën kjo me një perimetër më të vogël. Ajo theu një rekord të dytë duke prerë një trung 11 inç në 19.38 sekonda. Se sa është inçi dhe centimetri nuk janë punë të mia. Kampionati botror i prerjes së druve paraqiti më shumë se 100 garuse femra, 100 druvare në të njëjtin vend, ëh.
0: Gati 28 cm është nga 11
1: inç. Nga 16 shtete të ndryshme. Kanadezja Stephanie Naud u shkoruzuar kampione e përgjithshme në divizionin e femrave për herë të dytë.
0: Bravo vajza.
1: Bravo vajza dhe ju lumtë druvarëve që janë kënaqur ditë.

0: 18 e 30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje e mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë mani flex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ariana V, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.
2: O Greta, e diti se kur është periudha aplikimeve në New Albania?
3: E kam dëgjuar diçka, tani sa afër mi duhet të jetë? Kam përshtypjen fund korriku, fillim.
2: E, nuk thotë që në fund korriku fillim kësaj, do thotë 27 korrik deri në 1 gusht.
3: A, në New Albania.
2: Në New Albania, po
3: pse flasim për gjëra shumë të rëndësishme?
2: Jo, pra, jo, pra, jo. Dhe kjo është arsye që ne kemi dy mysafire shumë të rëndësishme, që do i prezantoj Greta tani nga Western Balkans University.
3: Është një
2: themi me dy zëra për ta
3: përforcuar. Po në fakt gjithë ata që na kanë ndjekur e kanë mësuar tash sepse Western Balkans University vjen me moton Universiteti i Mira Mundësive. Dhe me ne sot është Irma Gjana, e cila është dekane studentëve, që do të na sjellë një këndvështrim më së afërmi të jetës studentore, përvojës në universitet, mbështetjes që ndoshta marrin të rinj gjatë viteve të studimit për këtë hap kaq të rëndësishëm lidhur me karrierën e tyre. Dhe gjithashtu Genta Marku nga zyra e pranimeve, që ndoshta do të na ndriçojë për gjithçka që mund të duhet maturantëve për aplikimet, programet e studimit, ndoshta edhe këto hapat praktik për platformën New Albania. Mirë se vini.
2: Mirë se erdhët, goza.
4: Faleminderit.
2: Atëherë Irma, pse duhet dikush domethënë që tani po na dëgjon domethënë ose prindi në fund fare që është maturant të shkojë në Western Balkans University? Pse? Çita është arsyeja, amigos?
4: Kelun jam prindet dhe kam vajzën maturante dhe ato që neve zgjedhim është cilësia në arsim, një e ardhme e sigurt për sa i përket anës profesionale, gjë që Western Balkans University ja mundëson studentëve pa pasur nevojën për t'u larguar nga vendi dhe për të harxuar dhe shumë lekë.
2: E, normalisht jo, do më nuk diskutohet kjo, ndërkohë që kemi dhe dek shumë të mira, apo jo?
4: Pa tjetër. Universiteti operon në tre fusha të ndryshme, është teknologjia, ekonomia dhe mjekësia, dhe në të gjitha këto fusha ne kemi programe nga më bashkohoret, në të cilat studentët mund të përzgjedhin dhe të studiojnë, duke filluar nga Computer Science, Artificial Intelligence, Software Engineering, Cyber Security, Biotechnology, Engineering Biomjekësore, tek pjesa mjekësisë, pastaj kemi mjekësinë, stomatologjinë, farmacinë, të gjitha këto programe teknike që është infermieri, teknik imazherie, teknik laboratori, kemi gjithashtu teknik dentar dhe për sa i përket programeve ekonomike, business and technology dhe economic dhe data analytics.
2: Në më thënë drejtën, pavarësisht se nuk e themi që është është universitet, ky spitali amerikan është qendër universitare, në fakt është qendër universitare sepse i bëjmë praktikat që vitin e parë, apo jo?
4: Ne kemi një mundësi shumë të mirë se kemi një grup partnerësh dhe jemi grupi një sër institucione shumë të rëndësishme ku studentët tanë që në fillim të studimeve të tyre që në vitin e parë të universitetit kanë mundësi që të shkojnë dhe të bëjnë praktika, siç është edhe spitalet amerikane dhe IGEA, Cambridge Clinical Laboratories, Evita, MSE e të tjerë, të cilat i mundëson studentët që të afrohen me tregun e punës. Nuk kemi më një teori në ajër, por neve çdo gjë që bëhet në auditoret e universitetit, ata kanë mundësi që ta shohin nga afër dhe ta prekin në praktik, dhe kështu pastaj ata të bëhen profesionistët më të mirë për vendin, por jo vetëm.
2: Tani Genta, ne ka shumë rëndësi kjo puna e aplikimeve, domethënë 27 korrik deri në 1 gusht, sepse vetëm kështu mund të futesh në universitet?
5: Absolutisht po. Pavarësisht marrëdhënieve që një kandidat mund të ketë vendosur tashmë me universitetin, mund të jetë fitues bursash, aplikant i hershëm etj etj. Se
2: bëni edhe nga këto gjëra ju.
5: Ne ças bëjmë okeli, po ja do i themi gjitha. Është shumë e rëndësishme që në këtë hapësirë kohore që ka vendosur Ministri i Arsimit, pra 27 korrik deri më 1 gusht, të bëhet aplikimi në platformën U Albania, ku çdo kandidat duhet të përzjedh ndër 10 preferencat e tij, universitetet ku do të studiojë dhe programet që do të studiojë. Në këtë rast është vendimtare regjistrimi i tij në raundin e parë të regjistrimeve për të bërë aplikimin në portalin U Albania. Aksesohet lehtësisht, maturantët janë pajisur tashmë me një ID mature që e kanë marrë në gjimnazin e tyre përkatës dhe bashkë me ID-n personale futen në këndin e maturantit për të plotësuar formularin A2 dhe zgjedhin aty preferencat e tyre. Është rëndësishme të zgjedhin Western Balkans dhe degët që kanë preferuar, para regjistruar, dëshirojnë etj etj.
2: Pra ka i kutia aty që shkruan
5: 10 kutia.
2: 10 kutia. Ai që kanë goxhat,
5: janë të opsionet janë të shumta patjetër. Studentët zakonisht nuk kanë kaq të shpërndarë sa të kenë 10 opsione deri në atë moment, mund të ndodhë kjo në fillim të këshillimit karrierës, po deri në këtë fazë janë kanalizuar dhe mund të jenë mes 2 maksimumi 3 programeve të dyzuar, kuptohet.
2: Tani ju me siguri e keni planifikuar këtë punë, domethënë dini se sa prisni, domethënë ka një lloj ide.
5: Patjetër, një lloj llogaritje bëhet, megjithatë ka dhe shumë aplikant që mund ta kenë njohur vonë, mund të jenë atashuar vonë pranë universitetit dhe është e rëndësishme që edhe ata të jenë në listën që ministria do të dërgoj çdo universiteti për të finalizuar në këtë mënyrë regjistrimin e tyre. Ndryshe nuk regjistrohen dot ose mund të kalojnë si aplikim në raundin e dytë, por mos të humbur gjitha benefitet që kanë përfituar, ndërkohë duhet ta bëjnë këtë që në raundin e parë.
2: Tani është bërë nami vjet apo?
5: Në të kuptim.
2: Do pra,
5: në shumë
2: të këtë që dëgjoja.
5: Unë jam në këtë universitet që në krye të herës, që në themelimin e ti, dhe ajo që ka unë kam vënë re në trendin e këtyre 5 viteve tashmë, është patjetër një rritje e aplikantve, dhe unë jam shumë e gëzuar të besoj që këto aplikant që na zgjedhin ne, bëjnë këtë sepse së pari duan të qëndrojnë në Shqipëri. Kanë gjetur një strukturë universitare që ja mundson këtë, programe elitare patjetër që janë studiuar para se të hapeshin si të tilla përqasjen që do kenë në tregun e punës, sepse kjo është një temë vete, të diplomohesh dhe të qëndrosh në shtëpi pastaj. Është bërë një studim dhe siç e tha edhe profesori Zgjana, në bazë të marrëdhënieve dhe të bashkëpunimit që ne kemi me strukturat spitalore dhe shumë kompani të tjera në tregun e punës, janë mbi 200 kompani, ne mundësojmë praktika, internshipe të paguara ose jo, në varësi të marrëdhënieve që vendosen, që një student në fund të diplomimit ti të jetë gati në tregun e punës si një punojës i mirë fillt. Dhe kjo mendoj është një nga ato temat dhe po themi pikat e arta që universiteti ofron.
3: Ndërkohë Irma, për gjithë prindrit që po na gjejnë në këtë moment edhe ata kërkojnë më shumë siguri për fëmijët e tyre, por edhe vetë studentët, cilët kërkojnë një hap më të sigurt drejt së ardhmes. Çfarë marrin gjatë studimeve në Western Balkans University?
4: I gjithë konstrukti që ka universiteti është fokusuar në të mirën e studentit. Prandaj edhe prindër dhe studentët vetë duhet jenë shumë të qetë. Si që thash, unë jam prind vetë dhe do e sjell vajzën time në Universitetin Western Balkans.
2: Për që?
4: Për mjekësi. Aty është mundësia që të ketë një nga ana akademike të jetë njësoj si universitetet e tjera në botë. Kemi pedagogët që i kemi të gjithë që kanë shkolluar jashtë ose kanë ardhur nga një background shumë i mirë akademik. Nga ana tjetër, atë që thamë që në fillim të herës, e gjithë kurrikula është bazuar në praktika profesionale dhe kjo e bën që gjithë studentët tanë të jenë vërtet të afër tregun e punës.
3: Unë kam punuar në vitin e parë.
4: Ne i çojmë që në vitin e parë, data bëhen vërtet studentët bëhen profesionistë shumë të mirë. Madje edhe për gjatë studimeve ne kemi studentë që punësohen në këto partner që ne kemi. Nga ana tjetër, kemi konceptuar universitetin jo thjesht si një vend ku studentët vetëm të vinë të marrin mësime dhe të dalin, por është edhe një universitet i pasur për jetën studentore, gjë që i ndihmon ata që të nxjerrin në pa dhe aftësi të tjera që ata i kanë dhe mos i fshehin ato për përkundrazi të arrin potencialin e tyre më të lartë.
2: E cilat janë ato aftësitë të tjera?
4: Ta normalisht të gjithë nuk bëhet, domethënë duhet të bëhesh mjek, por duhet të kesh edhe komunikimin e mirë. Do bëhesh mjek, por mirë është që të kesh edhe kërkimin shkencor në krah të tëndin. Ne të gjithë aktivitetet që bëjmë për studentët, qoftë edhe klubet studentore, i kemi të fokusuara pikërisht në këto kapacitete, në mënyrë që studentët të arrijnë edhe të aftësohen. Kur themi që do dinë të komunikojnë, do flasin me pacientët, do flasin me familjarët e tyre, ata të dinë se si të shprehen. Nga ana tjetër kemi shumë student që i kemi parë që në vitin e parë të akademik shohim që kanë një prirje për kërkimin shkencor. Mm. Prandaj edhe neve që në kurrikul është vendosur që në vitet e para kërkimi shkencor, jo në momentin e fundit kur japim tezën, në master etj. Si kemi mësuar, por që në vitin e parë ata i ndihmojmë që të shkojnë nëpër konferenca të ndryshme, të marrin pjesë në konferenca studentore. Në këtë mënyrë ti kanalizon ata që pse jo të bëhen edhe më të mirët e akademisë në të ardhmen.
5: Edhe startupet e ndryshme që ofrohen për shembull në programet e shkencave kompjuterike, inxhinierisë.
2: Po pak se duket sikur do shkojmë vetëm për mjeksi, domethënë.
5: Ua, po nëse bëjmë kurse diferencë, nuk e di pse na quajnë kështu. Është shumë e rëndësishme që pesha që ka mjeksia në lëmin e degëve është gjithmonë pak më e rëndë për shkak të viteve të gjata të studimit dhe për misionin që mjeku ka, pra jetën e njerëzit, patjetër. Po megjithatë universiteti, siç tham, i kushton një rëndësi shumë të veçantë programeve të teknologjisë, të inovacionit, po ashtu edhe të programeve të ekonomisë. Kështu që
2: edhe cyber security,
5: Cyber security ka një veçori, Keli, që në këtë format dhe në këtë moment është në program bachelor, kështu që studenti profilizohet aty në mbrojtjen e të dhënave dhe kemi parë, jemi përballur shpesh dhe në realitetin tonë shqiptar së fundmi me rrjedhje të dhënash në institucione dhe ka qenë disa momente delikate edhe për ty si njëri që jeton në këtë vend.
2: Të shërbimi inteligjent, besoj.
4: Kur edhe me shërbime
2: shtetërore.
5: Kur thash janë 200 kompani, më besoj që aty ka hapësira për të gjithë, edhe për ne. Kështu që në një farë mënyre tregu është i gjerë, fatmirësisht ofron mundësi për internshipe dhe praktika. Kështu që zyra e karrierës ka në një vëzhgim të detajuar dhe bën një punë fantastike në monitorimin e studentëve dhe në lidhjen me tregun e punës. Megjithatë, siç thash, studentët edhe brenda universitetit kanë një gamë të gjerë aktivitetesh që zhvillojnë, është aktiviteti WBUpreneurs ku studentët tan por e student nga jashtë ose nxënës, do ta theksojmë edhe këtë. Ka disa nxënës janë shumë të kujdesshëm me gjitha zhvillimet që ndodhin dhe aplikojnë në shumë aktivitete, kanë mundësi të paraqesin platformën e tyre dhe kjo mund të rezultoj me një startup të suksesshëm që mund të sjellin nesër pas nesër të ardhurat. Kemi marrëveshje pune me kompani shumë të rëndësishme pikërisht nëpërmjet këtyre startupeve. Kështu që me gjithë respektin për mjekësinë dhe dashurinë patjetër, nuk mund të lëm pas programe shumë interesante. Shumë programi biznes dhe teknologji është një program inovator që ndërthur njohuritë e biznesit me aplikimin e teknologji. Tani më njeriu ka shumë skills, domethënë ka shumë aftësi për të bërë në të bërit e një pune. Kështu që, okay, mund të jesh shumë i mirë me numra, me llogari etj., por duhet ta zbatosh këtë. Kështu që kjo ofrohet me banka, besoj, profesor Irma, kemi marrëveshje bashkëpunimi, por dhe spitali ka nevojë edhe për ekonomistin, dhe për cyberin, dhe për IT-in, domethënë se vetëm kjo çështja e ndërlidhjes së IT-s sa kushton, domethënë. Do mlejosh të shtoj vetëm një gjithë vogël për sa i takon raportit ose trinomit zyrpranimesh prind student, mua më duke si kur regjistre gjithë familjen. Do me thënë, emosioni që unë marë dhe unë mendoj se bëj punën më të bukur në bot, ajo të rëkitja në derën time, marja informacionit dhe po qa të bëjmë, po si të bëjmë, po të shikojmë dhe këta. Do me thënë, unë kam student që i ndjek mbi 5 muaj dhe deri tani kanë aplikuar në 5 programe dhe së fund mje zjovi. Me thënë, është një emocion që shkon hap pas hapi. Unë edhe realisht jam nën me shumë fëmijë, por dhe nga profesioni jam po unë i vlerësoj shumë patjetër kohët kanë ardhur që ndoshta shumë zgjedhje bëjnë ata që krijojnë një lloj konfuzioni, por unë i them gjithmonë që matura më duket sikur i takon prindërve.
3: Po diçka shumë praktike më që se jemi këtu. Ku duhet të drejtohen prindit, studentët për informacion, këshillim edhe një gjë që ne kemi pësuar të paktën brezin ton për të renditur degët në Ualbania. Çfarë duhet të kenë parasysh maturantët në këtë moment?
5: Maturanti së pari duhet kuptoj që është vendimtare ky aplikim për të regjistruar. Së dyti të qartësohet për programin që do të studiojë dhe të vendosë sa më shpejt marrëdhënie me universitetin përkatës ku dëshiron të vijojë studimet. Për programin e bursave, marrëveshjeve e tjerë të mos humbasi asgjë. Për shkak të këtë moment Universiteti Western Balkans ofron një sër bursash ekselence në bazë të mesatareve me VKM, të cilat japin një dorë shumë të mirë duke vlerësuar kështu mundin e gjithë viteve të studimeve. Po, duke me zbritje që fillojnë nga 20 deri në 100% me bursa kursa që akordohen për të gjitha vitet e studimit me kushtin që të ruhet një mesatare të caktuar dhe kjo bëhet për të ingranuar studentin dhe për peshën e përgjegjësisë që është dhënë, por dhe të ndihmës financiare patjetër. Është një marrëdhënie dypalçe.
2: Gjithë Irma çfarë thotë kjo praktik në vitin e parë, ose në vitin e parë tjetër tani e zëm studion për mjeksi, po anatominë mund bëj, domethënë çfarë praktikë do bëj vitin e parë?
4: Normalisht Keli, njerëz të parë edhe te mjekësia që e kemi folur, ne kemi një kurrikul shumë moderne që e kemi bërë në bashkëpunim me Universitetin e Cambridge dhe i gjitha ndërkohë që ti mëson teorinë tek anatomia, meqense ti e përmendë, ai ka mundësi pastaj që atë anatomi ta shohë nga afër tek pacient real. Domethënë kur marrim kur flasim për zemrën dhe kur marrim disa informacione për EKG-n, ata shkojnë në spital pastaj dhe shikojnë se si funksionon pjesa e EKG-s.
2: A do të mësoni që në fillim me
4: po, dhe nuk i ngelet në ajër ajo njohuri, por i bëhet më e prekshme dhe ata dinë që nesër pas nesër të hedhin hapa. Kuptohet, kjo është një njohuri që ata e shtojnë në formë spirale gjatë viteve, marrin disa informacione në fillim fare që mund të jenë më të pakta. Pastaj fillon edhe shtohet. Dhe kjo i bën ata që së pari mos kanë frikë t'i afrohen pacientit, të bëhen profesionistë të zotët dhe kuptohet të bëhen më të mirë, sepse normalisht tregu i punës, ju e dini shumë mirë, nuk pret. Do që ti të kesh disa aftësi në momentin që ti ke marrë diplomën. Dhe duke qenë se ne vim nga tregu i punës, kemi parë që ne na vinin student me diploma shumë të mira, por nga ana praktike çalonin. Prandaj këtë gjë të mungesë ne mundohemi që në universitet ta tejkalojmë. Kjo është për degët e tjera.
5: Sado që mund të duket ndoshta si një pikë e vogël, por këto praktika që nisin që herët, pra që semestër semestër të dytë të vitit të parë, e dëshmojnë edhe një herë nëse ky student dëshiron vërtet të bëhet mjek, sepse afrohet shumë herët me kolegun, me pacientin, ndoshta do ketë fatin të futet edhe në sallat e operacionit për të vëzhguar dhe a e ka aftësinë emocionale, mendore dhe profesionale për ta vazhduar këtë rrugtim, sepse kuptohet është një rrugtim i gjatë në kohë dhe për realitetin që jetojmë kuptohet ka edhe një kosto financiare, kështu që është e gjitha në benefit të studentit dhe në këtë aspekt.
2: A e kupton tani Greta pse themi Western Balkans University?
3: Universiteti mirë mundësive, ishte më së qartë.
2: Më së qartë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit shumë
3: dhe faleminderit ju për kohën dhe shumë suksese në këtë emision kaq të bukur.
2: Absolutisht, si të mësoj njëri si të vjedhim bankën, po të shkojmë të studiojmë bëj praktikë në bankë.
3: Po prap. As ne, okay, le të mësoj njëri.
2: Asnjëri.

0: Club FM.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
4: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Ora 16:01.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Qendra Europiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar alarmin maksimal atë të nivelit numër 3 për një pjesë të Ballkanit Perëndimor, duke paralajmëruar stuhi të fuqishme nga e marta deri të mërkurën. Më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria është në nivelin 1 të rrezikut. Meteorologët parashikojnë superqeliza dhe sisteme stuhish që mund të sjellin breshër të madh, erëra shkatërruese, rreshi intensive dhe në raste të izoluara edhe tornado. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato u nderua nga kryeministri Edi Rama me ylljen e madh të mirënjohjes publike dhe në përfundim të mandatit të tij 3-vjeçar. Në një mesazh falënderues, Gonzato shprehu mirënjohjen për shqiptarët dhe theksoi se Shqipëria do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Gjykata vlerësoi të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erion Biliaj për një datë tjetër. Gjykata vendosi edhe ndaj avokatit Perin Dreca një gjoh prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e fundit, ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e seancës së sotme. Dreca e cilësoi vendimin si të pajustifikuar, duke sqaruar se mungesa e tij ishte për shkak të një konflikti objektiv orarësh. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 1-0 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e tetë. Meksika rikthehet në top 10 për herë të parë që nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë 10-shes më të mirë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
14: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Shpar, 339 lek. Qumësht Erzen, 155 lek. Djath Lope, 529 lek kilogrami. Pana Bravo, 65 lek. Makarona Granora, 59 lek. Ton Shpar, 279 lek. Bir Moreti, 155 lek. Red Bull, 99 lek. Blender Dore Blauman, 999 lek. Letër Guzhine Shpar, 249 lek.
15: Shpar, pran familjes, çdo dit.
16: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. sote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
17: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
18: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
19: Me kartë ju lutem?
20: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
19: Po ju?
20: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
21: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
22: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
23: Është mi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
24: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
25: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
0: mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
25: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
26: Jo të gjitha.
25: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
26: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
25: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
26: Dermadvance by Intermedica.
25: Kontakto 069-80-53-888.
27: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata palma.
28: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
29: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
28: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
29: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
28: O palma, mos harro.
29: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Unë kërëm Sarisha dhe tani do të tregoj një histori e cila është jo vetëm emocionuse, po frymëzuese.
1: Sa mirë, po, pra, më përqenë shumë të historit.
0: Historit që në qofë se do të adin të Ermal Mamaj, që do kishtë mbajtur tre leksione
1: në
0: tre ditë ndryshme.
1: Një fundjavë me Ermal. Dhe fjallë
0: për një thyes serial të rekordeve Guinness nga Idaho, shtetëve të bashkuara, ose Idaho, që e ka rimarë titullin sepse qëfar ka bërë.
1: Ai
0: në ballin e tij të brisht. Ka vendosur plot njëra pas tjetrës
1: 250 hushta.
0: Diçka më keq se kaq, 152 topa letre u higjienike dhe i mban në ekuilibër.
1: Ja.
0: Ma kjo është një punë jo vetëm mbi gjithashtu arkitekturore, sepse janë pak e shumë si ndërtimet e rilindjes, dhe ti do t'i mbash në atë në formën e paralelepipedit, por që vjen në fundin empret, sepse vetëm mbi një top, vetëm me një top mbajnë gjithë ato që janë sipër. Pra është një punë e vërtetë, vendi e kanë mbajtur, e kanë mbajtur. Çfarë punë po babi ban letra?
1: Topa letra.
0: Po, në përpjekjen e tij të dytë, sepse jo që në fillim arriti do ta bënte, ai arriti të balanconte të gjitha, pra 195 topat me letër higjienike mbi kokën e tij dhe e kanë mbajtur për 30 sekonda.
1: 30
0: sekonda dhe madje shprehur vetë duke qarë, domethënë jepi shipe, i thonim ne këtu atje. Të merrja përsëri atë titull, u ndjeva shumë mirë, e kishte marrë dikur.
1: Po.
0: Po ja kishin hequr se kë dalin.
1: Sa bën këta?
0: Pra i rimori prapë. Ja kishte ishte del dikush me i zoti, mbaj 152 ti. Unë po shkoj në 195-a.
1: Wow.
0: Edhe kështu me radhë më. Por gjithmonë ka një shtres tjetër për të shtuar me letrat higjienike, domethënë është.
1: Shumë mos dorëzoni çuna.
0: Po, po, po. Vullneti në këtë rast tregon që moma e budollajt është gjithmonë bar. Është tjetër rubrikë, është tjetër rubrikë, më falni.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
2: Ke ndjerë ndonjë herë kur muzika të rrëmben tërësisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do t'jetë ajo natë. Dukero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë.
5: Po shparë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë

0: ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.

Dje një lypë si lagjes më tha. Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu. Dhe i dhash 200 lekë.

0: disa njerëz nuk kanë para fare në fakt.
1: Problemi tyre, po duan edhe i ndihmojmë. Jo,
0: ja, mos mjafton të futem punë.
1: Ne si me parimin as kena as na marrohen prandaj.
0: Sa e bukur ishte kjo. Me shoferat e punë, më bëri shumë përshtypje kjo që është duke ndodhur në Japoni, që në fakt kishte nisur si një farë fushate, pjesë e një politike më vete shuaj cool bit, që prej 2005-s, që të nxisin përdorimin e veshjeve më të lehta gjatë verës, dhe në këtë mënyrë do ndikonin dhe te ulja e konsumit të energjisë. Në ndërtesa qeveritare, për shkakun temperaturat e kondicionimit aty mbajnë goxha të ulta.
1: Po
0: kur temperaturat jashtë kanë qenë shumë të larta,
1: prandaj po smuren ata të qeverisë.
0: Të qeverisë kujt? Me gjitha të kjo verë rekord në Japoni ka bërë të mundur që një prej traditave të tyre më të forta të kulturës e punës të ndryshoj. Keli, jemi parë shumë shpesh japonezet punojësit e qeverisë metropolitane të Tokios, për shumë.
1: Gjithë kjetë nga Japonia vinë.
0: Ja,
1: se unë përshofto vajzat e Instagramit që po e dhezin rjetin me këto temperaturat të larta.
0: Unë nuk e di, unë imaginoj për her me ato kostumin e herët, me këmisha, me jaka, me karata, dhe për her të parë në histori, në Japoni po lejohet që të shkojnë në pun me pantallonat shkurtra. Duke shumë për të qeshur.
1: Ne kemi realizu këto në radio. Me pantallonat shkurtra.
0: E di që
1: nderi komtari ka bërë dheu doktor Skerdi apo?
0: Si doktor Skerdje ka...
1: Jo, i ka zbukuru shumë atë dheun, vetëm se nuk dalojmë do të atë dheun një nga atë dheun dy. Se të treshi nuk arrit do të farë.
0: Atë dheun nga më më dheun.
1: Po, Chris Isaac vjen me...

0: Ora 16 e 32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Në shtëpi,
4: fap.
3: Dal në rrugë,
4: fap.
3: Futem në lokal,
4: prap fap.
3: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: Oh, fantastike.
9: Ja.
10: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
12: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
11: Qa lugësh boj, qa zonja.
12: Qa the, more, qa the?
11: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemranoj dita një.
13: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
14: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
15: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza. Pjesë Royal Food.
16: Sa mirë bëm që erdhëm.
17: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
18: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
19: Tomi, po ky ari ju.
20: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
21: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
22: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
21: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Shumë interesante kjo pjesa e duhet të flas pak për Princeshën Diana.
6: Come on.
5: Të ndjerën, është përfolur shumë garderobe e saj ikonike etj etj, po jo çdo okay. veshje e tyre e saj ka qenë e destinuar që të shkojë në Ankand apo në muzeun e të ardhmen, sepse ajo pas ka patur dëshirë dhe ka qenë një vendim i saj që disa prej veshjeve të saj ti shiste vetëm e vetëm për të siguruar parat xhepi, po i shiste në dyqanet të rrobave të përdorura këto. Dhe i duheshin parat xhepi sepse antarët e familjes mbretërore rall mbanin para në dorë. Dhe duke pas para në dorë, princesha mund t'i shpenzonte si të dëshironte, pa lënë gjumë, pa patur njerëz mbi kokë, pa patur kontroll, dhe ç'bënte? Shkonte me dy çunat e vet në kinema ose në McDonald's.
6: Bukur, bukur, dhe pas ka rritur me bio.
5: Po, i ka rritur shumë mirë. Dhe këta fëmijët, duke parë para aq shumë rrallë në jetë, gëzueshin shumë kur shihnin kartmonedhat, se ishte edhe fytyra e gjyshes.
6: Po.
5: Edhe një kartmonedh 10 pounds, për shembull, ishte do paguaj me gjyshen kafe. Një kartmonedh 50 pounds që ishte gjyshja roz.
6: Po, pyetjen po gjyshi.
5: Gjyshi dhe shoj.
6: Gjyshi po merret me pastrusen.
5: Gjyshi ka shkuar të blej qumë është.
6: Po, po,
5: me gjyshen roz.
6: Me pastrusja.
5: Shumë shumë e këndshme.
6: Nuk e di, më pëlqen shumë gjyshi këtyre.
5: Ashtu?
6: Po tani nuk është më.
5: Po baba.
6: Lere baba. Lere baba është te stalla kuajve.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitekt dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të luta.
6: E ku mund të bëhen pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Atëre isha duke të folur pikërisht për bashorten e Leo Messit, por do ta njoftojm pak më vonë sepse ajo ka një hall të vogël.
1: Çfarë halli ka ajo?
0: Ajo ka një gjë, domethënë që thotë, po mirë më tani në çdo kilometër që un hap radion.
1: Po.
0: O do dëgjoj te makinë me dy timon Gretën?
1: O do dëgjoj Kelen.
0: Domethënë këta janë mbas timonit. Po kur prishet makina, çfarë bëj këta? Dhe ne i them që jo, ne nuk na prishet makina sepse jemi rrugës për shpar. Ka vend parkimi atje dhe normalisht e merr mekanikun telefonin dhe ku jetë shpari. Hajde ma shitë makinën. Është shumë e thjeshtë, domethënë, por në shpar ju mos harroni të përfitoni nga katalogu i
1: ofertave, siç bëjmë ne, siç bëri dhe vetë mekaniku që erdhi për ndalimin. 30
0: korrike keni të vlefshëm, janë produktet zgjedhura me çmime fantastike për pushimet, shtëpinë dhe për ditëshmërinë tuaj.
1: Jo vetëm në shpar, por edhe në Interspar.
0: Prandaj ju kapni valët e radios
1: me makinë me dy timon
0: dhe ndaloni në shpar për ofertat që ja vlen, sepse shpar
1: pranë familjes çdo ditë.

0: qaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Arratisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar alarmin maksimal të nivelit numër 3 për një pjesë të Ballkanit Perëndimor, duke paralajmëruar stuhi të fuqishme nga e marta deri të mërkurën. Më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, Bosnjë Hercegovina, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria është në nivelin numër 1 të rrezikut. Meteorologët parashikojnë superqeliza dhe sisteme stuhish që mund të sjellin breshër të madh, erëra shkatëruese, rreshje intensive dhe në raste të izoluara edhe tornado. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Theth, ku po zhvillon një bashkëbisedim me aplikues të paketës së maleve. Shefi i qeverisë ka bërë të qartë që s'ka anullim të këtij ligji, edhe pse është një kërkesë që në ditën e parë nga protestuesit. Rama theksoi se paketa synon të nxjerrë zhvillimin ekonomik të zonave malore dhe t'ju krijojë mundësi investimi trashëgimtarëve të pronave dhe jo uzurpatorëve apo oligarkëve. Gjykata e lartë ka shpallur listën përfundimtare të kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për të zgjedhur anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kryetari Sokol Sadushi njoftoi se mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të KLG-s do zhvillohet më 25 shtator. Në këto zgjedhje do zgjidhen 3 anëtar, një gjyqtar nga gjykata e shkallës së parë, një nga gjykatat e apelit dhe një nga gjykata e lartë. Të gjithë inspektorët në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi brenda 9 muajve të ardhshëm, me synim rritjen e transparencës dhe parandalimin e abuzimeve gjatë kontrolleve në terren. Lajmi u bë ditur nga kreu i inspektoriatit Dashnur Sula, i cili theksoi se masa është pjesë e reformës për modernizimin e sistemit të inspektimeve. Sipas tij, kamera do të shoqërohen me digitalizim të plotë të proceseve, duke bërë çdo kontroll të regjistruar dhe të verifikueshëm. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das maj olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë
5: në syve. Ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Ja, për këtë isha duke folur. Pikërisht për
1: kush është një në 1 milion?
0: Netët e nxehta që na kanë që na kanë zënë gjithandej, domethënë dhe sipas një studimi. Çdo grad më shumë se sa normale, pra se ka një normale temperaturë, çdo grad më shumë na kushton 15 minuta gjumë më pak.
1: Oh, aktualisht, aktualisht
0: jemi 7-8 gradë më shumë. Problemi është mirë tani në verkje e gjetëm të gradët. Po ndimër si ta justifikojmë pa gjumësindë.
1: Nuk e di, justifikuar të si, po jam ende në përpjekje.
0: E, nuk e di, nuk e di. Revista shkencore Sleep, që unë lexoj, domethënë shumë shpesh, kur jam pa gjumë, lexoj revistën Sleep. Se
1: që do bësh tjetër?
0: Po. Mesatarisht thot 15 deri 17 minuta, 72 minuta nga qejvet çdo natë, ndërsa rritet ndjeshëm rreziku për të fjetur më pak se 6 orë.
1: Gati 2 orë më pak do të thonë.
0: Mendoj se kjo teoria e 8 orshit të gjumë.
1: Po. Është çik e vjetër, me thënë drejtë.
0: S'është e vjetër, është thjesht nuk është e vërtetë.
1: Nuk është e vërtetë.
0: Që njeriu paska nevojë për 8 orë gjumë.
1: 6-7, po varet edhe nga mosha.
0: Është ka qenë një
1: Pe bushat duhet të kenë shumë.
0: Kjo 8 orëshin e gjumë e ka përdorur për herë të parë një në vitin 1938 një kompani amerikane dy shekësh për marketing.
1: Është
0: qartë. Edhe tani është mbushur mendja njerëzve i duhet flenë 8 orë. Prandaj, domethënë,
1: por gjumi është shumë i mbivlerësuar, mendoj.
0: E po mirë.
1: Dy bolli keni.
0: Patjetër. Ne në këtë moment, me që jemi dhe si keq me gjumë, do shkojmë tek
1: Cardigans.
0: Që është një grup me lazë, po deshe të shpjegojmë.
1: Jo, nuk është nevoja. Po kjo është një prej këngëve tyre më të bukura dhe të sugjeruara për udhëtime në makinë.
0: Është My Favorite Game.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vitet ti.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitet!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Është mi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Shpar 339 lek. Qumësht Erzen 155 lek. Djath Lope 549 kg. Pana Bravo 65 lek. Makarona Granora 59 lek. Ton Shpar 279 lek. Bir Moreti 155 lek. Red Bull 99 lek. Blender Dore Blauman 999 lek. Letër Kuzhinë Shpar 249 lek.
8: Shpar, pran familjes çdo ditë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: mos bëj u se është keq.
1: Jo, domethënë kanë bërë u ata të të labërisë dhe i morën dhe i futën në film.
0: Merën ata njerëzit ujë.
1: Po, po, po. Për më shumë se 2 dekada.
0: Po.
1: Të cilat sa vjet janë?
0: 257.
1: Dhe sa shekuj?
0: 2.
1: Po, pra, po, për më shumë se 2 dekada.
0: Po.
1: Hoyt Richards.
0: Po.
1: Një nga supermodelet më të njohura meshkujt viteve 80-90.
0: Supermodelet.
1: Po, po, po. U bind,
0: ju
1: mbush mendja dhe jetoj një jetë të dyfisht. Ai ndërkohë që ishte ylli modës, fotografoi, ishte i pranishëm kudo etj etj.
0: Ishte edhe mekanik.
1: Në jetën e tij private,
0: po.
1: U bind që ishte alien. Dhe kështu që e lëshoi veten në kontrollin e një sekti.
0: Që
1: i kushtoj karrierën, pasurin, marrëdhënien me familjen, everything.
0: Okay.
1: Sepse kur i shoh plumat, nuk është gjithmonë në kollajt për tim të.
0: Do shta i ka lëshuar reptilianët kili?
1: Nuk e kam iden, por historia e tij rrëfehet në dokumentarin e HBO-s që ka një titull Breathing Through the Darkness.
0: Wow.
1: Dhe dokumentari është zgjatur. Ku Richards tregon për herë të parë se si është manipuluar nga Frederick von Myers, një person që ndërtoi një kult të bazuar në teori mistike, mashtrime dhe kontroll psikologjik, domethënë.
0: Shikoj, këto janë gjëra shumë serioze dhe nuk ja vlen që të bësh ata. Unë sapo pashë. Ja
1: takim tekolla, ja ka prish me
0: rrej. Jo,
1: ti alien, ola, ti dukesh trau larg.
0: Sa shitës i mirë.
1: Po, po, po, dhe kështu që këu investua me kokë. Kur ngeli tenëqe e kuptoi që nuk ishte alien, po ishte thjesht i varfër.
0: Por ishte tepër vonë.
1: Ai ta dokumentoi ndoshta i kanë dhënë lekë.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ishtë duka,
1: por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Kredo.pikal.
5: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes, në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet, plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tanë për gaming, janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës, ose online në germancomputers.al.
6: Ora 17 e 31 minuta.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
8: Atëre, ti bezh, unë them, parketi.
9: I hapur.
8: Po mirë, tush i katër.
9: Jo, oval.
8: I rubinit i si.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të një pëstor.
8: Okej, si dhe që.
9: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
10: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jonë.
11: Për mua, Express.
12: Express, Express, edhe për mua.
11: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
12: Express dhe ke gati.
11: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndish në rjetet sociale.
12: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
13: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
14: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
15: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitor prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
16: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
17: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
16: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
17: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
16: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
17: Oh, fantastike.
16: Ja.
17: Një Red Bull?
16: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
17: Por pika më afërt është 20 km larg.
16: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
18: A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshiraj që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta.
4: Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.

0: Takim me dy të mënë mundësohet nga Spar Electromagic The Western Balkans University.
1: Tani, unë do doja një këngë nga Bruce Springsteen, por këtë do të themi pak më vonë se për cilin këngë bëhet fjalës, sepse dikur, në dikur nga viti 1970 ca, Bruce Springsteen, në New Jersey, sa për kështë e publikuar albumin e ti të parë, dhe kështë e pas sukses nga kritika, por nuk është se radiot njerëzit ja kishim vën shumë pull, dhe studio e vetë registrimit i thani, jo, kjo është prova fundit, ona bëjnë një gjë për smari, ose lëre fare. Dhe ai për një këngë tek ka punuar 6 muaj rresht bashkë me E Street Band, sepse donte që të kishte ritmet e forta të rock and rollit, kishte harmoninë, kishte sax, kishte gjithçka, donte këngën perfekte. Dhe ja ka dal pikërisht me këngën Born to Run.
2: Born to Run.
1: Por në 1975 ka dal kjo këngë, në tekstin e cilës flitet pikërisht për provincën, për njerëzit që thyen kurizin në punë, dhe ku flitet pikërisht për popullin e thjeshtë, domethënë për njerëzit e zakonshëm. Ka qenë një këngë e cila ka bër namin në radio të atëshme, dhe mbi gjitha është një këngë e cila është kthyer në historinë e muzikës rock, që ka ndryshuar gjithë mënyrën e konceptuarit të ritmeve e kështu me radhë. Është këngë shumë e vështirë.
2: Është
1: këngë kaq shumë e vështirë sa është shumë e vështirë dhe për ta gjetë. Ne nuk e kemi dhënë asnjëherë.
2: Ta shijojmë atëherë.
1: Born to Run.
2: 75.
1: 75.

0: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Spar 339 lekë. Qumësht Terzen 155 lekë. Djath Lope 549 lekë kilogrami. Pana Bravo 65 lekë. Makarona Granora 59 lekë. Ton Spar 279 lekë. Bir Moreti 155 lekë. Red Bull 99 lekë. Blender Dore Blauman 999 lekë. Letër Kuzhinë Spar 249 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Dhe vjen një moment që duhet ta hapësh kraun sepse na pret zukër. Do ikim tani, nuk kemi çfarë të bëjmë. Do ikim,
1: bëhemi gati. Sa të veshur.
0: Unë kështu më si zukër.
1: Si zukër si me kapele?
0: Po.
1: Me kapello.
0: Po, me siguri, domun. Po pse ka rëndësi se ç'a vesh kur ikën të zukër?
1: Jo, po nga që është pallas kongres, është shumë e di. Ne gota të kemi folur gjithë ditën.
0: Aha. E kuptova. Nëse e rëndësishme është që pas zukërës do vazhdojmë me radion.
1: Pacientër. Ja, Elsës do t'i bjerë pakesh, se do jetë në mix këtu, dhe do vi me herë me shpeci rufe, me gjitha të muzikë shumë të mirë dhe të keni gjatë gjithë kaos.
0: Mirë, duke u lënë takim nesër në tjetër radio, ju themi që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Electromagic.
1: Përjeto experience.
0: Western Balkans University.
1: Universiteti i mira mundësive. Do t'i lëmë një këngë shumë bukur tani. Anuk.
0: Po.
1: Nobody's wife. Është
0: pëllazgë, vjen nga fjala nuk.
1: A, jo, nuk. Burra, nuk.
0: Anuk.
1: Se thotë kjo këngë.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka, nis epokën tënde.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokoladë. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Ora 18.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar alarmin maksimal të nivelit numër 3 për një pjesë të Ballkanit Perëndimor, duke paralajmëruar stuhi të fuqishme nga e marta deri të mërkurën. Më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, Bosnjë Hercegovina, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria është në nivelin numër 1 të rrezikut. Meteorologët parashikojnë superqeliza dhe sistemi stuhish që mund të sjellin breshër të madh, erëra shkatëruese, rreshje intensive dhe në raste të izoluara edhe tornado. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato u nderua nga kryeministri Edi Rama me yllin e madh të mirënjohjes publike në përfundim të mandatit të tij tre-vjeçar. Në një mesazh falënderues, Gonzato shprehu mirënjohje për shqiptarët dhe theksoi se Shqipëria do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Gjykata vendosi që të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj në një datë tjetër. Gjykata vendosi gjithashtu ndaj avokatit Plaren Dreca një gjobë prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e seancës së sotme. Dreca e cilësoi vendimin të pajustifikuar, duke sqaruar se mungesa e tij ishte për shkak të një konflikti objektiv orarësh. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 1-0 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e 8. Meksika rikthehet në top 10 për herë të parë që nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë dhjetshës më të mirë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo kjo ka lajthitur fare?
9: Lajthit? I mora palma?
10: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: principle. Club FM. Mix munduso hat nga Derm Advance by Intermedica.
1: Dhe lisa rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

0: Rikthehemi në sërish edhe sot në këtë program. Sot është e martë, 21 korrik, edhe unë jam Ilsa Ymeri, për ju që nuk e dini, dhe ky program vjen çdo ditë pak pas orës 18 deri në orën 21 në Club FM. Dua të falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që mundëson këtë program. Dhe sigurisht t'ju them që do të ketë muzikë të mirë, vetëm pas pak me emrat të famshëm që kanë lindur 21 korrik edhe përmendet në sot për datëlindjen e tyre. Do ta nisim me një artist i cili sonte në mbrëmje në Pallatin e Kongreseve vjen me një mbi dozë dashurie. Kështu e ka quajtur këtë koncert Zucchero, Overdose d'amore. Baila, sexy thing, Zucchero.
1: See you dance, man.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë. Kudo. LCY Kiki.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndier gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0618-60-92-663. Marina Urikum. Eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri rojes dhe ftohjes. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për

0: Club FM.
1: Kthehemi në Mix në radio, emrat të famshëm përmenden sot për datëlindjen e tyre janë disa, mes tyre emra që unë i vlerësoj shumë edhe janë në fakt emra shumë të dashur, talentuar në atë që kam bërë. Po, kemi kohë për t'i përmendur të gjithë. Do të doja ta nisja si fillim me një emër që vjen nga kinemaja dhe është aktori Josh Hartnett, i cili sot është 49 vjeç, 21 korrik 1978. Ai do të luante në filma si Pearl Harbor, Black Hawk Down, The Virgin Suicides, 40 Days and 40 Nights, gjithashtu në seritë Penny Dreadful nga viti 2014 deri në vitin 2016. Kur ju propozua në fillimin e viteve 2000, ai nuk pranoi që të ishte në rolin e Superman. Can't Get Enough, Lisa, The Anderson Paak.

0: 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
7: Tomi, po ky ari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
14: Number 5.
15: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
14: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Ayana Lee, House Broken, Klab FM Power Play.

0: Diana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

jemi në Mix në Club FM dhe flasim pak tani për diçka që duat ndaj me ju në fakt. Mund t'i shërbej shumë kujt ky informacion, sa i takon Tirana Business University si pjesë e grupit Balfin, një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon. Programet Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni në Tirana Business University janë të orientuara drejt praktikës dhe inovacionit përmes guest lectures, akademive profesionale, praktikave të punës dhe bashkëpunimit me mbi 200 kompani partnere. Studentët zhvillojnë aftësi reale dhe kryojnë kontakte të vlefshme me industrinë. American Girls, Harry Styles.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 Korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.

Cover i Prince nga Lamaz. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, vetëm pas pak me disa emra të tjerë shumë të rëndësishëm të industrisë së muzikës edhe filmit që përmenden për datëlindjen e tyre sot. Angry, Rolling Stones.

0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Fethë ku zhvilloi një bashkëbisedim me aplikuesit e paketës së maleve. Shefi i qeverisë ka bërë të qartë se s'ka anullim të këtij ligji, edhe pse është një kërkesë që ditën e parë nga protestuesit. Rama theksoi se paketa synon të nxjerrë zhvillimin ekonomik të zonave malore dhe t'ju krijojë mundësi investimi trashëgimtarëve të pronave dhe jo uzurpatorëve apo oligarkëve. Gjykata e lartë ka shpallur listën përfundimtare të kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për të zgjedhur anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kryetari Sokol Sadushi njoftoi se mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të KLG-s do zhvillohet në datën 25 shtator në orën 10. Në këtë zgjedhje do zgjidhen 3 anëtar, një gjyqtar nga gjykata e shkallës së parë, një nga gjykata e apelit dhe një nga gjykata e lartë. Të gjithë inspektorët në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi brenda 9 muajve të ardhshëm me synim rritjen e transparencës dhe parandalimin e abuzimeve gjatë kontrolleve në terren. Lajmi u bë i ditur nga kreu inspektoriati Dashnur Sula, i cili theksoi se masa është pjesë e reformës për modernizimin e sistemit të inspektimeve. Gjykata vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj në një datë tjetër. Gjykata vendosi edhe ndaj avokatit ndreca një gjop prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e sotme. Gjykata vlerësoi se sjellja e tij është bërë shkak për shtyrjen e seancës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan uj për Maxin.
7: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bës.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Në shtëpi, va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës.
11: Por për qetësohu. Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkojt 15 dit me pushime. Nuk mund të rrit do të kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti një radio.

0: mund dësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Paloma Faith është sot 46 vjeç, lindur në Londër, Angli, 21 korrik 1981, këngëtarja e cila do të sillte në muzikë hitë si Stone Cold Sober apo New York. Në 2016 ishte pjesë e jurisë të The Voice UK, në 2019 nisi të luante në seritë Pennyworth dhe në të njëjtën kohë ka qenë edhe pjesë e një prej filmave të famshëm të regjisorit italian Paolo Sorrentino që është youth, ka një rol të vogël aty, është përfshirë pak edhe në industrinë e filmit. Por sigurisht më së shumti njihet si një prej zërave më të veçantë të muzikës britanike dhe jo vetëm, edhe asaj ndërkombëtare. Sigma dhe Paloma Faith, Changing.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Celebration Cool and the Gang. Dhe me këtë energji kthehemi në program për një emër që ka sot datë lindjen 79 vjeçës, Cat Stevens, 21 korrik 1948, artisti që lindi në Londër në Angli, vokalisti dhe tekstshkruesi i cili do të vinte fillimisht me The First Cut Is the Deepest, Where Do the Children Play Up a Wild World. Dhe është një prej emrave që në 1978 ai do të ndryshonte, do të ishte dorë tërësisht nga karriera e tij dhe nga rrugtimi i tij në muzikë. Ndryshoi emrin në Yusuf Islam dhe kitarat e tij i dhuroi dhe ja dedikoi më pas këtë pjesë tjetër të jetës së tij fesë islame dhe edukimit për çështje të tilla. Ai do të kompozonte në 1970 dietën për filmin Harold and Maude, kolonën zanore me protagonizmin e Ruth Gordon edhe Bud Cord. Wild World, Cat Stevens.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës,
9: kur si e ne jas,
8: operacioni syve,
9: po pushime. Mos
6: u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Aratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Plus Ketchup. ASR. Simple Plan. Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A ka mundësi t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumva plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Jemi në Mix dhe Club FM deri në orën 21. Olivia Wilde tha së fundmi se publiciteti rreth jetës së saj private dhe thashë themet për konfliktet në prapasken bën që vëmendja të largohej nga puna e ekipit që realizoi filmin e 2022-shit. Në fakt është fjala për një periudhë të vështirë që ajo jetoi atë vitet e pas ndarjes nga Harry Styles, që përkoi me publikimin e filmit Don't Worry Darling. Për podcastin e Louis Therox, regjizorja dhe aktoria tha se ajo periudhë ishte traumatizuese, duke pranuar se polemikat e shumta e lanë në hije vetë filmin. Sipas saj, Don't Worry Darling nuk mori mundësinë të vlerësohej për mesazhin dhe përkushtimin e njerëzve që punuan gjatë pandemisë për të, dhe regjizorja tha gjithashtu se përvoja me filmin e saj të ri ku luan The Invite ka qenë krejt ndryshe dhe për të shumë shëruese.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e kemë vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Qendra Europiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar alarmin maksimal të nivelit nr. 3 për një pjesë të Ballkanit Perëndimor, duke paralajmëruar stuhi të fuqishme nga e marta deri të mërkurën. Më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria është në nivelin nr. 1 të rrezikut. Meteorologët parashikojnë superqeliza dhe sistemi stuhish që mund të sjellin breshër të madh, erëra shkatërruese, rreshje intensive dhe në raste të izoluara edhe tornado. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato u nderua nga Kryeministri Edi Rama me yllin e madh të mirënjohjes publike në përfundim të mandatit të tij 3-vjeçar. Në një mesazh falënderues, Gonzato shprehu mirënjohje për shqiptarët dhe theksoi se Shqipëria do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Gjykata vendosi që të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj në një datë tjetër. Gjykata vendosi gjithashtu ndaj avokatit Plaren Ndreca një gjobë prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e seancës së sotme. Ndreca e cilësoi vendimin të pajustifikuar, duke sqaruar se mungesa e tij ishte për shkak të një konflikti objektiv oraresh. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 1-0 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e 8. Meksika rikthehet në top 10 për herë të parë që nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë dhjetëshës më të mirë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që pleva për ty, o ba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Themi në program dhe flasim pak për kinema. Anne Hathaway ka thënë se periudha e fundit e karrierës së saj i duket surreale, pasi vetëm gjatë vitit 2026 pritet të publikoj 5 filma të rinj. Aktoreja 43 vjeçare, e cila është pritje të fëmijës së saj të tretë, ka thënë se ndihet mirënjohëse për këtë moment të suksesshëm në karrierë. Jam shumë emocionuar. Është argëtuese dhe gjitha më duket surreale. Fituesja e çmimit Oscar luan në filmin e fundit të Christopher Nolan The Odyssey, për krahmet Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya apo Charlize Theron. Megjithatë, aktoreja është e vetëdijshme se periudha të tilla nuk zgjasin përgjithmonë.

kthehemi në program dhe flasim për Shakirën e cila edhe ajo foli hapur për përvojën e saj në Kupën e Botës së fundmi, duke e cilësuar këtë edicion shumë të veçantë. Ajo shprehu krenarinë që kënga zyrtare Dai Dai që realizoi bashkë me Burna Boy u prit dashmir nga tifozët. Kjo Kupë e Botës ka qenë shumë e veçantë për shumë arsye. Më pëlqeu të shih reagimin ndaj këngës, mënyrën se si bashkoi njerëzit, si kërcenin dhe si festonin bashkë me të, ka thënë këngëtarja kolumbiane për revistën People. Në 2010 Shakira këndoi Waka Waka This Time for Africa për Kupën e Botës në Afrikën e Jugut dhe beson se futbolli e ka fuqin t'i bashkoj njerëzit. Bota mund t'jetë shumë e përçar, por Kupa e Botës është një nga ato rastet e rralla kur njerëzit bashkohen rreth të njëjtit pasion, tha këngëtarja, dhe kjo është arsyeja pse më pëlqen të jem pjesë e saj.

0: me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanijët e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tush i katrok.
2: Jo, oval.
1: I rubinetis.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një stop.
1: Okej, okay, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po,
2: Arion është zgjidhja jonë.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 sti.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
6: Po shushtë të co, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Është një fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

Kemi dhe flasim pak tani për një studim të realizuar në Universitetin Oxfordit dhe Fondacionit të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar. Gjetjet thonë se programet e kërcimit salsa mund të kenë ndikim pozitiv në shëndetin mendor të rinjve me simptoma të lehta deri mesatare të depresionit dhe ankthit. 121 persona nga 18 deri në 24 vjeç morën pjesë në hulumtim, u ndanë në dy grupe. Njëri grup ndoqi një program 8 javor kërcimi salsa dhe një grup tjetër ishte u quajt grup kontrolli. Qesmarrësit plotësuan pyetësor për shëndetin mendor para, gjatë dhe pas përfundimit të programit dhe rezultatet u publikuan në revistën shkencore Psychological Medicine. Treguan se personat që morën pjesë në klasat e salsas patën ulje më të madhe të simptomave depresive dhe ankthit social, si dhe përmirësime më të dukshme në ndjenjën e lumturisë së përditshme krahasuar me grupin e kontrollit.

0: Ora 23:00.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
9: Number 5. Oh,
10: you're gonna see me in a crowded place. Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day. Just can't escape, lose your mind,
9: hallucinate. Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Club FM, kafe pushimet.

mos mundësohet nga Derm Advance by Intermedica. Kthehemi në program të kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në 21 korrik në historinë e muzikës. Duke nisur me vitin 90, Radio BBC u kërkoi ndjesë dëgjuesve të saj sepse ndërsa transmetohej një koncert i cili ishte live dhe transmetohej një herësh në radio, Madonna shau disa herë dhe kjo nuk ishte as pak e këndshme. Në 96-ën, Kim Thayil nga Soundgarden u arrestua sepse kishte qelluar një fan i cili po përpiqej që t'i bënte një foto në ndërsa ai po dilte nga një hotel në North Carolina, në Karolinën e Veriut. Në 98-ën, The Beastie Boys nisën turneun e tyre për albumin e 5 Hello Nasty për të provuar edhe këngët e albumit. Në të njëjtin vit, 21 korrik 98, Eagle Eye Cherry prezantuan Desireless, ndërsa në 99-ën Charlie Pride kishte yllin e vet në bulevardin e famës në Hollywood, që ishte përkohë të ishte i ylli i 2140. Në 21 korrikun e 2009-s, shërbimi muzikor digital iTunes Music Store kishte numëronte deri në atë moment, kishte arritur 8 bilion këngë të shitura.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Uj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
4: Qa lugës boj, si qa zonja.
5: Qa themore, qa them?
4: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qonë zemranoj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Horeca. Në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Më kom si, më kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Don't worry about a thing. Club FM, kape universitetin.

Ky është mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që mundësoni këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Dua ta mbyll me një frazë të regjisores Ava DuVernay: nëse ëndra jote sillet vetëm rreth teje, ajo është shumë e vogël. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Natë mirë.

0: u mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo!
4: Kush ishin këta?
3: Fshinjët.
4: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qar?
4: Jo, thasht se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallat.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëdhënia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Theth ku zhvilloi një bashkëbisedim me aplikuesit e paketës së maleve. Shefi i qeverisë ka bërë të qartë se s'ka anullim të këtij ligji, edhe pse është një kërkesë që ditën e parë nga protestuesit. Rama theksoi se paketa synon të nxjerrë zhvillimin ekonomik të zonave malore dhe t'ju krijojë mundësi investimi trashëgimtarëve të pronave dhe jo uzurpatorëve apo oligarkëve. Gjykata e lartë ka shpallur listën përfundimtare të kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për të zgjedhur anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kryetari Sokol Sadushi njoftoi se mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të KLG-s do zhvillohet në datën 25 shtator në orën 10. Në këtë zgjedhje do zgjidhen 3 anëtar, një gjyqtar nga gjykata e shkallës së parë, një nga gjykata e apelit dhe një nga gjykata e lartë. Të gjithë inspektorët në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi brenda 9 muajve të ardhshëm me synim rritjen e transparencës dhe paranalimin e abuzimeve gjatë kontrolleve në terren. Lajmi u bë i ditur nga kreu inspektoriati Dashnur Sula, i cili theksoi se masa është pjesë e reformës për modernizimin e sistemit të inspektimeve. Gjykata vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Viliaj në një datë tjetër. Gjykata vendosi edhe ndaj avokatit Ndreca një gjop prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e sotme. Gjykata vlerësoi se sjellja e tij është bërë shkak për shtyrjen e seancës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Turn nothing that there. Shtrirë në gjestlong, me sytë nga yjet që shëndërisi në qelë, duke treguar histori të bukura bajsës që një pa dje në plash. Mos janë bërë vërë.

0: Mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm këtë vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

shte. Jam vajz pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit. Ja, kështu thot komshia ime bukuroshe. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi rërën.

0: Ora 21:30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico, they never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Jim Carrey mund të rikthehet sërish në rolin e Grinchit, pasi po zhvillohet një vazhdim i filmit të suksesshëm How the Grinch Stole Christmas të vitit 2000. Sipas Variety, edhe regjizori Ron Howard pritet të rikthehet në projekt, ndërsa producent do të jetë sërish Brian Grazer. Megjithatë, bisedimet janë ende në vazhdim dhe filmi nuk është konfirmuar zyrtarisht. Filmi original shënoi sukses të madh në arkëtime duke fituar mbi 350 milion dollar në mbar botën. Carrey ka folur më herët për mundësinë e rikthimit në rolin e Grinchit, duke pranuar se procesi i grimit në filmin e parë ishte jashtëzakonisht i vështirë. Historia e Grinchit u rikthye edhe në vitin 2018 me filmin e animuar The Grinch, i cili gjithashtu ishte një sukses i madh i studios Universal.
8: Club goes to Hollywood.
1: Këngëtarja Sabrina Carpenter ka marrë një urdhër mbrojtjeje për 5 vjet nga një burr që dyshohet se është paraqitur disa herë në shtëpinë e saj në Los Angeles. Sipas dokumenteve gjyqësore, burri i identifikuar si William Applegate u arrestua në 23 maj pasi u shfaq pa leje në banesën e artistes. Megjithatë, ai dyshohet se është thyer sërish të nesërmen dhe sërish një ditë tjetër, pavarësisht ndërhyrjes së policisë dhe sigurisë private. Gjykata e qarkut të Los Angeles ka urdhëruar që Applegate të qëndrojë të paktën 100 metra larg këngëtarit Sabrina Carpenter, motrës së saj Sara dhe partnerit të saj për 5 vite të ardhshme.
8: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
8: Club goes to Hollywood.

0: dini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dhëm tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPAD.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, KPV.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Qendra Europiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar alarmin maksimal të nivelit numër 3 për një pjesë të Ballkanit Perëndimor, duke paralajmëruar stuhi të fuqishme nga e Marta deri te Mërkurën. Më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria është në nivelin numër 1 të rrezikut. Meteorologët parashikojnë superqeliza dhe sistemi stuhish që mund të sjellin breshër të madh, erëra shkatërruese, rreshje intensive dhe në raste të izoluara edhe tornado. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato u nderua nga kryeministri Edi Rama me yllin e madh të mirënjohjes publike në përfundim të mandatit të tij 3-vjeçar. Në një mesazh falënderues, Gonzato shprehu mirënjohje për shqiptarët dhe theksoi se Shqipëria do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Gjykata vendosi që të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj në një datë tjetër. Gjykata vendosi gjithashtu ndaj avokatit Plaren Dreca një gjobë prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e seancës së sotme. Dreca e cilësoi vendimin të pajustifikuar, duke sqaruar se mungesa e tij ishte për shkak të një konflikti objektiv oraresh. Pas fitimit të Kupës së Botës 2026 me fitore 1-0 ndaj Argentinës në finale, Spanja është ngjitur në vendin e parë të renditjes së FIFA-s, duke zbritur Argentinën në pozicionin e dytë. Brazili dhe Maroku kanë fituar nga një vend, ndërsa Belgjika është ngjitur në vendin e 8. Meksika rikthehet në top 10 për herë të parë që nga viti 2022, ndërsa Gjermania dhe Italia mbeten jashtë 10-shes më të mirë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: qënë mua shok. Ti shok mua? Ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë edhe një koment? A pra ku ishte?
1: Club FM nuk je vetëm.

Një miku im statistician më tha sot: "Në psikiatri ka më shumë meshkuj se sa femra." E kjo provon se kush e luan mend tjetrin. Kam filluar të mendohem. Ata shtyt datën e dasmës.

0: dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet.
1: Ora 22:30 minuta. Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në

0: Letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kur, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë mbretërisë së bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve nën 16 vjeç qasjen në rrjetet sociale, Kerry Moskojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së saktë, por i recetës së gabuar. Qeveria e mbretërisë së bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh në kurriz të mirëqenies, privatësisë dhe të drejtave të tyre, tha ajo. Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve, sipas Amnesty International UK.
3: High Tech Time.
5: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi, i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesin e ChatGPT me afërsisht 1 trilion dollar. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve.
3: High Tech Time.
5: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ariana V, Housebroken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Klab FM 104.

kompozitor më tha një sekret. 10 vjet asnjë nuk ja vari muzikës time. Një herë që u bëra tap, mora çmim të parë. Ë, e çfarë emri ti vej kësaj unë?

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: 23.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Feth ku zhvilloi një bashkëbisedim me aplikuesit e paketës së maleve. Shefi i qeverisë ka bërë të qartë se s'ka anullim të këtij ligji, edhe pse është një kërkesë që ditën e parë nga protestuesit. Rama theksoi se paketa synon të nxjerrë zhvillimin ekonomik të zonave malore dhe t'ju krijojë mundësi investimi trashëgimtarëve të pronave dhe jo uzurpatorëve apo oligarkëve. Gjykata e lartë ka shpallur listën përfundimtare të kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për të zgjedhur anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kryetari Kolsa Dushi njoftoi se mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të KLG-s do të zhvillohet në datën 25 shtator në orën 10. Në këtë zgjedhje do zgjidhen 3 anëtar, një gjyqtar nga gjykata e shkallës së parë, një nga gjykata e apelit dhe një nga gjykata e lartë. Të gjithë inspektorët në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi brenda 9 muajve të ardhshëm me synim rritjen e transparencës dhe parandalimin e abuzimeve gjatë kontrolleve në terren. Lajmi u bë i ditur nga kreu inspektoriatit Dashnur Sula, i cili theksoi se masa është pjesë e reformës për modernizimin e sistemit të inspektimeve. Gjykata vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj në një datë tjetër. Gjykata vendosi edhe ndaj avokatit ndreca një gjop prej 50.000 lekësh, sepse në seancën e kaluar ky i fundit nuk ka ngritur asnjë pretendim për datën e sotme. Gjykata vlerësoi se sjellja e tij është bërë shkak për shtyrjen e seancës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Më duket se e gjeta. Po, arsyeja që ky brez është kaq i nevrikosur është

0: vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hizot.
1: I just wanna be part of your symphony.
0: Club FM

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Dje i mësova fëmijëve demokracin, duke votuar film apo pizza. Pastaj unë vendosa pizza dhe film, se unë i kam parat.

0: kleç me t'i japësh makinës në Varreza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Klab FM, bëu i drejt, kape radion.